0: De 29 anos, veciño de Souto Maior, faleceu e outro de 26 anos resultou ferido de gravidade nun accidente de tráfico registrado na noite do sábado en Ponte Caldelas. O accidente produciuse arredor das 11:20 da noite no quilómetro 7 da estrada PO244 que comunica a vila Ponte Caldelá co concello de Souto Maior. Por causas que se investigan, o turismo no que viaxaban os dous ocupantes saíu da vía, chocou contra unha árbore e precipitouse por un terraplén na zona de Silvoso. Segundo informou o 112 Galicia, despois de recibir aviso, mobilizáronse efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, dos bombeiros do Morrazo e da Garda Civil de Tráfico. A pesar da parosotosidade do accidente, non foi preciso escarcerar os ocupantes do vehículo, con todo, servizos de emerxencia non poideron facer nada por salvar a vida dun dos mozos que faleceu no lugar do accidente a consecuencia das lesións sufridas. O outro ocupante foi atendido polos equipos sanitarios e trasladado posteriormente a un centro hospitalario con feridas de carácter grave. A tensión en Oriente Próximo aumentou de novo nas últimas horas despois dunha nova escalada militar entre Israel e Irán. Os dous países intercambiaron ataques por primeira vez dende entrar en vigor do alto ao fogo pactado no mes de abril. Segundo as informacións difundidas, Irán lanzou 11 misiles contra territorio israelí despois dun ataque executado por Israel contra obxectivos vinculados a Hezbollah nos arredores de Beirut, no Líbano. O bombardeo produciuse malia que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pedira previamente ao primeiro ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que evitase unha nova acción militar. Despois do lanzamento dos misís iranianos, a Forza Aérea israelí levou a cabo durante a madrugada novos bombardeos sobre territorio iraniano. As autoridades de Teherán informaron de explosións na capital, así como nas cidades de Isfahan e Tabriz. Pola súa parte, o exército israelí confirmou que un dos objetivos alcanzados foi un complexo petroquímico. A Garda Revolucionaria iraniana asegurou que Israel empregou misiles balísticos lanzados dende o aire durante a operación. A escalada tamén incorporou un novo actor ao conflito. Os hutís do Yemen sumáronse ás hostilidades cun ataque con misís contra Israel. Ademais, o goberno israelí anunciou a suspensión ata novo aviso da entrada de axuda humanitaria na Franxa de Gaza. A situación mantén en alerta a comunidade internacional ante o risco dunha ampliación do conflito nunha rexión que atravesa un dos momentos de maior tensión en dos últimos meses.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: dúas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Partido Popular amplía.

0: Aliada de Vox, que encadea o terceiro mes consecutivo de retroceso e perde medio punto respecto ao anterior barómetro. Pola súa parte, Sumar recuperaría medio punto porcentual. Podemos obtería unha estimación de voto do 2,3% e Salf, a formación liderada por Alvise Pérez, acadaría un 2,1%. Por bloques, a suma de PP e Vox concentraría o 49,8% da estimación de voto frente ao 36,2% que reunirían conxuntamente PSOE, Sumar e Podemos. Os partidos que apoyaron a investidura de Pedro Sánchez, Junts, Esquerra Republicana, EH Bildu, PNV, BNG e Coalición Canaria sumarían en conxunto o 7,1% da intención de voto. A enquisa realizouse mediante 2.000 entrevistas en liña entre o 28 de maio e o 1 de xuño. O traballo de campo desenvolveuse nun contexto marcado por diversas informacións judiciais relacionadas con persoas vinculadas ao ámbito socialista, segundo recolle o propio estudio. Florentino Pérez continuará ao frente do Real Madrid ata o ano 2030, despois de ganar as eleccións á presidencia da entidade cun 65% dos votos. Pérez impúxose ao empresario Enrique Riquelme ao ter 21.741 votos frente aos 11.000 logrados polo seu rival, que representaron o 35% do total. Segundo os resultados, o presidente Sainte venceu en todas as mesas electorais. A confirmación oficial do resultado demorouse varias horas debido a incidencias durante o reconto, especialmente relacionadas co voto por correo. A candidatura de Riquelme presentou impugnacións sobre varios centos de sobres, aínda que estas non alteraron o resultado final debido a ampla marxa obtida por Pérez. Con esta victoria, Florentino Pérez inicia o que será o seu sétimo mandato frente do club. Ao remontar esta etapa terá 83 anos, superando a idade coa que permaneceu no cargo o histórico presidente Santiago Bernabéu. Durante a súa comparecencia, despois de coñecerse os resultados, Pérez destacou que a súa candidatura obtivera o respaldo mayoritario de todas as franxas de idade representadas nas mesas electorais.
1: Radio de Galicia. Noticias.
2: Pilla. Hay ojos que no se hacen los ciegos porque las paredes no solo tienen oídos, ¿viste? También tienen bemba.

0: As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha muller faleceu na madrugada deste luns como consecuencia dun incendio declarado nunha vivenda situada na rúa Río Quintas, no barrio coruñés de Santa Gema. O aviso chegou ao Servicio de Extinción de Incendios arredor da 1:33 da madrugada, despois de que un veciño alertase da saída dunha intensa fumareda negra procedente dun baixo do grupo de vivendas de Santa Bárbara. A todo lugar desplazouse unha dotación do Parque de Bombeiros da Grela, integrada por 3 vehículos e 9 efectivos. A súa chegada comprobada

0: intervención traballaron na extinción do lume e na ventilación do inmoble mentras se investigan as causas polas cales se orixinou este fogo. Unha turista italiana de 26 anos tivo que ser evacuada este domingo en helicóptero dende as Illas Cíes despois de sufrir unha reacción alérxica grave mentras visitaba o Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. A moza recibiu unha primeira asistencia por parte do Servicio Sanitario do Parque, que activou o protocolo previsto para este tipo de emerxencias. Posteriormente, organizouse o seu traslado a un centro hospitalario nun operativo coordinado polos axentes presentes na illa e polos servizos de emerxencia. A evacuación realizouse dende a praia de Rodas, na zona habilitada para aterraxe de helicópteros. Esta circunstancia permitiu desenvolver a intervención con rapidez e sin incidencias. Segundo se informou dende o Parque Nacional das Illas Atlánticas, o operativo desenvolveuse con normalidade e conforme aos protocolos establecidos para a afectada foi trasladada para recibir atención hospitalaria especializada, mentras os responsables do parque destacaron o correcto funcionamento do dispositivo de evacuación e expresaron os seus desexos da pronta recuperación desta turista.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Se amas Si Radio. Somos como a ti.

0: 5. As 4 en Portugal. Si Radio. Somos como a ti.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil detivo a dous homes de 62 e 33 anos, veciños de Vila García da Arousa e con antecedentes policiais, como presuntos autores dun delito de homicidio en grado de tentativa e dun delito de danos. A investigación desenvolveuse no marco da denominada Operación Balanova, posta en marcha polo equipo da Policía Judicial da Garda Civil de Cambados despois de da denuncia presentada pola vítima. Segundo o relato achegado aos investigadores, os feitos producíronse cando a persoa denunciante circulaba por Vilanova de Arousa nun vehículo propiedade dun amigo. Nese momento atopouse de fronte con outro turismo desde o que dous individuos realizaron varios disparos. Os proxectís impactaron ata en tres ocasións no lateral esquerdo do vehículo, moi preto da zona ocupado polo condutor. A recollida de probas viuse facilitada porque os proxectís quedaron aloxados no interior do turismo despois de atravesaren a carrocería nalgúns casos. As pescudas permitiron identificar tanto o vehículo empregado polos presuntos autores como a identidade destes. Finalmente, os dous

0: votos frente aos 11.000 logrados polo seu rival, que representaron o 35% do total. Segundo os resultados, o presidente Sainte venceu en todas as mesas electorais. A confirmación oficial do resultado demorouse varias horas debido a incidencias durante o reconto, especialmente relacionadas co voto por correo. A candidatura de Riquelme presentou impugnacións sobre varios centos de sobres, aínda que estas non alteraron o resultado final debido á ampla marxe obtida por Pérez. Con esta victoria, Florentino Pérez inicia o que será o seu sétimo mandato frente do club. Ao rematar esta etapa terá 83 anos, superando a idade coa que permaneceu no cargo o histórico presidente Santiago Bernabéu. Durante a súa comparecencia, despois de coñecerse os resultados, Pérez destacou que a súa candidatura obtivera o respaldo mayoritario de todas as franxas de idade representadas nas mesas electorais.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Ás 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un mozo de 29 anos, veciño de Soutomaior, faleceu e outro de 26 anos resultou ferido de gravidade nun accidente de tráfico registrado na noite do sábado en Ponte Caldelas. O accidente produciuse arredor das 11:20 da noite no quilómetro 7 da estrada PO244 que comunica a vila Ponte Caldelá co concello de Soutomaior. Por causas que se investigan, o turismo no que viaxaban os dous ocupantes saíu da vía, chocou contra unha árbore e precipitouse por un terraplén na zona de Silbón. Segundo informou o 112 Galicia, despois de recibir aviso, movilizáronse efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, dos bombeiros do Morrazo e da Garda Civil de Tráfico. A pesar da paroxotosidade do accidente, non foi preciso escarcerar os ocupantes do vehículo, con todo, os servizos de emerxencia non poideron facer nada por salvar a vida dun dos mozos que faleceu no lugar do accidente a consecuencia das lesións sufridas. O outro ocupante foi atendido polos equipos sanitarios e trasladado posteriormente a un centro hospitalario con feridas de carácter grave. As axendas atribuídas a Leire Díez, as que tivo acceso o diario El País, recollen numerosas referencias ao excomisario José Manuel Villarejo e aos materiais documentais que este acumulou ao longo dos anos. Segundo a información publicada, Díez consultou parte destes documentos, incluídas axendas, notas e grabacións que empregaría como fonte de información para as súas propias investigacións. Entre as anotacións aparecen referencias ao que a propia Díez denominaba control de togas, unha expresión vinculada ao seguimento de cuestións relacionadas con magistrados, xuíces e fiscais, especialmente do Tribunal Supremo, da Audiencia Nacional e da Fiscalía Anticorrupción. A investigación dirixida

0: protagonistas da vida política española dos últimos anos. Os documentos tamén inclúen mencións a grabacións e conversas atribuídas a Villarejo con referencias a antigos responsables políticos e cargos públicos. Segundo a información difundida, Leire Díez deixou constancia do seu interés por analizar a relación entre o excomisario e distintos ámbitos políticos e institucionais.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Si Radio de Galicia, como a ti nos queres.

0: Rosie Gaines.
1: Si estudas, si radio, somos como a ti.

Galicia Primeira Hora en Si Radio de Galicia. Cada xornada as últimas noticias. No nome dos que facemos posible este programa, redactores, redactoras, técnicos, saúdos de Gabino Porto.

O corpo sen vida dunha persoa foi localizada na tarde de onte no interior dunha piscina dunha vivenda situada na subida a O Picoto na parroquia de Chapela, no concello de Redondela. Os servicios de emerxencia do 112 Galicia tiveron coñecemento do suceso ás 5:20 da tarde despois de recibir unha comunicación do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. A partir dese momento, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias informou do ocurrido a Policía Nacional e a Policía Local de Redondela. A todo lugar desplazáronse os equipos de emerxencia, os axentes das forzas de seguridade. Unha vez na vivenda, os servizos movilizados confirmaron o falecemento da persoa, que foi atopada no interior da piscina. Polo momento, aínda non trascenderon máis datos sobre a identidade da vítima nin sobre as circunstancias nas que se produciu este suceso. As forzas e corpos de seguridade manteñen aberta unha investigación para esclarecer o ocurrido e determinar as causas da morte desta persona en Redondela. E tamén onte un condutor resultou ferido despois de sufrir unha saída de vía co seu vehículo no quilómetro 3 da estrada C-162 o seu paso polo concello de Bergondo. O home quedou atrapado no interior do coche, que permaneceu semi-emborcado tralo accidente. O aviso chegou ao 112 Galicia arredor das 3 da tarde a través dun particular que indicou que o condutor estaba consciente, aínda que non podía sair polos seus propios medios. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizáronse os servizos sanitarios, os bombeiros de Betanzos, a Garda Civil de Tráfico, os voluntarios de Protección Civil de Bergondo e os equipos de mantenemento da estrada. Os bombeiros procederon á escarcelación da vítima e lograron retirar

titulares. Simplemente titulares de momento. Rueda confía en que as sesións para que o Papa visite Galicia no ano 27 fructifiquen. Asegura que el non renuncia. A nova tenente fiscal de Galicia fixa como obxectivo abordar unha delincuencia cada vez máis sofisticada na comunidade galega. Detidos dous veciños de Vila García por intentar matar a outro home disparándolle con un arma de fogo dende un coche. O prezo da vivenda sube un 13,5% ata marzo en Galicia. Unha web para produtos imperfectos, principal medida da estrategia galega contra o desperdicio alimentario. Ana Pontón, líder do BNG, chama a cidadanía a movilizarse este domingo en a Illa de Arousa contra Altri e a mina de Touro o Pino. Greenpeace sorprende un barco galego pescando unha especie de tiburón non permitida. Localizado o asesor do Concello de Narón, desaparecido dende o sábado, foi localizado este luns. Bueno, a veces un fin de semana ben, moita presión nos municipios. Hai medidas preventivas para auga en Mos despois de que volcara un camión o sábado, un camión con gasoil, e que deixaron vertido de 7.000 litros.

O Partido Popular sigue sin decidir o seu candidato á Alcaldía de Ourense. Un convenio único de 21,5 millóns blinda a descentralización da medicina en 4 anos. Facua denuncia o mal funcionamento no teléfono do Sergas para anular o cambio de citas médicas. A Policía Nacional resolve unha agresión sexual a unha nena de Lugo 7 anos despois. O autor usaba unha identidade falsa e agora está preso en Alemania por homicidio. Rueda reclama máis autocrítica aos organizadores das PAU despois dos erros deste ano e a oposición rompe o seu silencio. O BNG critica que se poña en duda a profesionais de recoñecido prestixio e o Partido Socialista de Galicia asegura que se deben asumir responsabilidades.

Imos agora con titulares que teñen que ver coa información de España. Por suposto, un titular sobre o Papa. León XIV despídese hoxe de Madrid e afronta a súa segunda etapa. Onte recibiu un baño de masas. Entre outras cousas, no Bernabéu dixo: "Hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre". Que iso está ben, ir ao Bernabéu e todo iso.

me llore máis crítico, ou decir, podría ser crítico. Non sei se podería el ou quen no permitiu que se dirixa, que falen no Congreso dos Deputados e que falen contra de leis que aprobaron ese Congreso, que aprobou ese Congreso dos Deputados. ...80.000 fieles arropan ao Papa no Bernabéu nun acto coa Iglesia Diocesana Contigo León un solo corazón. Reúneses unha hora con seis vítimas de abusos e acolle as súas propostas para dar unha resposta máis eficaz. A ver se é certo. A Fiscalía pide a absolución de David Sánchez e Gallardo no xuicio pola contratación na Diputación de Badajoz. Leire Díez, que ahora xa coñece todo o mundo, recurre o acceso ao seu listado de chamadas e mensaxes ao entender que é unha inxerencia desmesurada. O xuíz investiga o vicepresidente da SEPI por presunta prevaricación no préstamo a Air Europa. Netanyahu advirte a Irán de que Israel responderá con contundencia se ataca de novo. Vance sostén que Estados Unidos vai manter as súas negociacións con Irán a pesar de que a Israel non lle gusten. E Irán asegura que continúan os traballos en pro dun acordo con Estados Unidos. Inda non chegamos ao texto definitivo, afirman dende Irán. O patronato do Centro Nacional de Investigacións Oncolóxicas asume a refundación do centro e deixa a súa dirección en mans dunha comisión ata o ano 27.

Casi 20 mortos e centos de feridos a causa dun terremoto de magnitud 7,8 ao sur de Filipinas. Morren tres membros do Frente Polisario, incluído un fillo do ex-presidente Adelaziz, nun ataque de Marruecos. As aerolíneas europeas advirten a Bruselas do encarecemento dos billetes polo comercio de emisións.

0: Titular 9 de junio, aquí en Si Radio de Galicia, Galicia Primeira Hora.
1: Galicia Primeira Hora, o fío da mañá.

Os servicios de emerxencia rescataron a un home que aboiaba nas augas do río da zona de Reda, na parroquia de Canda, no concello de Piñor. A persoa entrou en parada cardiorrespiratoria, pero finalmente poido ser trasladada con vida nun helicóptero medicalizado. O operativo activouse arredor das 11 da mañá de este luns, cando Urxencias Sanitarias de Galicia 061 solicitou a colaboración do 112 Galicia ao ter constancia da presenza dun home flotando na auga e que, aparentemente, aínda estaba con vida. Un operario resultou ferido este luns despois de que unha árbore lle caera en riba das pernas mentras traballaba na parroquia de Louseiro, no concello de Sarria. O accidente produciuse pasadas as 10 da mañá e foi un compañeiro da vítima quen deu a voz de alarma a través dunha chamada ao 112 Galicia, o que permitiu activar un operativo de asistencia. A todo lugar desplazouse unha dotación de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 a bordo do helicóptero medicalizado con base en Ourense. Tamén foron informados do ocurrido axentes da Policía Local e da Garda Civil.

mapa de incidencias desta mañá temos no mapa de incidencias do 112 Galicia, temos algunhas incidencias. Algunhas son, por exemplo, un accidente de tráfico con feridos en Lalín. Un accidente en Porto Marín ás 7 horas e 3 minutos, tamén con feridos. Outro en Ferrol ás 7 horas 35 minutos. E un incendio urbano en San Xoán de Río, non temos datos do mesmo. Pero é unha incidencia atendida na mañá de hoxe polo 112 Galicia. Neste caso foi ás 6 horas e 3 minutos.

E neste martes 9 de xuño achegámonos tamén ao tempo en Galicia. Primeiro facémolo vendo os termómetros das principais cidades galegas. En Lugo 8 grados. Temos en Vigo unha temperatura máis baixa que en outros puntos de Galicia, 10 grados. 10 en Ferrol, por certo, 9 en Santiago de Compostela, 11 grados en Ourense, 11 na Coruña e 11 en Pontevedra. Meteo Galicia, dinos para esta xornada do martes que a comunidade vai recuperar progresivamente a influencia das altas presións e con isto teremos néboas en comarcas do interior que van a ir a disipándose deixando os ceos moi abertos con intervalos de nubes de tipo alto. No litoral norte van a predominar as nubes baixas nas primeiras e derradeiras horas do día. As temperaturas van sufrir un lixeiro descenso, especialmente na metade norte da comunidade. Os ventos soprarán do norte-nordés moderados en xeral.

Para mañá mércores día 10, o que nos di Meteo Galicia é que vamos a continuar este mércores na con influencia das altas presións, con circulación do nordés, polo que, según nos di Meteo Galicia, teremos néboas e nubes baixas en comarcas do interior que van a deixar paso a ceos moi abertos ou con nubes de tipo alto. Na Mariña teremos nubes de estancamento, as temperaturas mínimas non van ter cambios, non van ter demasiados cambios, mentras que as máximas van a experimentar lixeiros ascensos na metade sur. Os ventos soprarán do norte-nordés, moderados en xeral, fortes no litoral atlántico, é o que nos di Meteo Galicia para mañá mércores. Parece que o tempo mellora ao longo da xornada. O que acabamos de ler deste parte ofrecido por Meteo Galicia. E a partir do xoves 11 o que nos di é que hai influencia anticiclónica sobre Galicia. O que hai que engadir durante o xoves a entrada dunha masa de aire cálido de latitudes inferiores. E con esta situación agárdanse ceos con nubes altas, pero que non van impedir o paso do sol. As temperaturas van experimentar un ascenso entre lixeiro e moderado. Os ventos soprarán do nordés, moderados en xeral, fortes no litoral noroeste. Tamén é previsible que este tempo cálido se manteña alo menos durante a fin de semana, venres, sábado e domingo, con temperaturas elevadas a partir do luns poderían baixar un pouco.

0: Galicia Primeira Hora, en Si Radio de Galicia. No nome dos que facemos posible este programa, redactores, redactoras, técnicos, saúdos de Gabino.
1: Galicia Primeira Hora, o fío da mañá.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: O Papa León XIV reclamou estes luns nas Cortes Xerais unha resposta ao fenómeno migratorio baseada nunha acollida respetuosa e en posibilidades reais de integración durante a súa intervención ante deputados e senadores. O pontífice asegurou que a cuestión migratoria require unha visión que vaya máis alá dos aspectos demográficos ou económicos e defendeu tamén o dereito das persoas a poder permanecer nos seus países de orixe. No plano internacional, León XIV apostou pola paz, a diplomacia e a resolución pacífica dos conflitos e mostrouse contrario a que o rearme se xa presentado como unha resposta inevitable ás tensións globais. Ao mesmo tempo, o Papa reiterou a posición da Igrexa en defensa da vida humana dende a concepción ata a morte natural. Neste sentido, sostivo que toda a vida debe ser recoñecida e protexida en todas as etapas da súa existencia e advertiu da necesidade de prestar especial atención ás persoas máis vulnerables. Durante o discurso tamén reivindicou a familia como base da comunidade e destacou o papel das institucións educativas na formación das novas xeracións. Ademais, defendeu o dereito dos pais a elixir o tipo de educación que reciben os seus fillos de acordo coas súas convicións morais, culturais e religiosas. León XIV advertiu igualmente sobre os riscos de polarización política e da desconfianza social, por iso fixo un chamamento a fomentar unha convivencia madura na que as diferenzas non deriven na descalificación permanente do adversario político. Antes da súa intervención, antes da intervención do pontífice, a presidenta do Congreso, Francina Armengol, reivindicou a necesidade de defender a paz e asegurou que asumir os principios expostos polo Papa constitúe unha obriga ética para os estados democráticos. Durante a sesión tamén se produciu un intercambio protagonizado pola portavoz de Junts, Miriam Nogueras, que solicitou ao pontífice que empregue o catalán durante a súa visita a Barcelona. Imos a escoitar un pouco do que dixo hoxe o Papa no Congreso dos Deputados.
2: Si la vida deja de ser reconocida como un valor fundamental, ¿qué futuro pueden tener nuestras sociedades? ¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deje en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás? La defensa de la vida humana no es una cuestión parcial ni un interés confesional, es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas, y la ley pierde su significado más profundo, servir y proteger a cada persona. Por eso la grandeza moral de una nación se manifiesta sobre todo en su capacidad de acompañar, proteger y amar aquellas vidas que atraviesan mayor fragilidad. Las armas pueden imponer un silencio temporal, pero nunca podrán edificar una paz auténtica y duradera. Por eso, preocupa que en diversos lugares del mundo y también en Europa vuelva a presentarse el rearme como respuesta casi inevitable ante la fragilidad del escenario internacional. La verdadera seguridad, en cambio, nace de la justicia, del diálogo paciente, del respeto al derecho internacional y de una política capaz de poner la vida de los pueblos por encima de los intereses que se benefician de la guerra.

0: A Xunta de Galicia destacou o compromiso coas infraestruturas na cidade de Ourense co obxectivo de reforzar a seguridade viaria e avanzar cara a unha mobilidade máis sostible. Así o expuxo a directora da Axencia Galega de Infraestruturas, María Deza, durante a súa intervención na Comisión Segunda do Parlamento de Galicia. Deza repasou algunha das actuacións executadas nos últimos anos na cidade das Burgas, entre elas o itinerario peonil e ciclista, entre os Remedios e Espourense, a senda da Avenida das Caldas, actuación na Ourense 101 en Monte Alegre, ou a senda da Ourense 536 na Derrasa. Tamén lembrou a recente adxudicación das obras dunha nova senda na Ourense 402 en Reza, cun percorrido de case con 2,7 km, segundo indicou, esta actuación permitirá completar máis de 16 km de sendas nas estradas autonómicas da comarca cun investimento global de 8 millóns de euros. Escoitamos a María Reza.
1: A Xunta de Galicia fai unha importante aposta pola cidade de Ourense en particular e pola provincia en xeral. Así, nos últimos anos executáronse importantes actuacións que procuran contribuir a unha mellor calidade de vida dos cidadáns de Ourense, co obxectivo de recuperar os espazos públicos, reducir os tempos de viaxe, fomentar unha mobilidade individual máis responsable e sostible, procurar a igualdade de accesibilidade a servicios, usos urbanos e equipamentos para todos os colectivos e acadar unha maior seguridade viaria. En este senso, podemos poñer os exemplos do itinerario peonil e ciclista treito o Remedios Espourense ao longo do río Barbaña, recentemente rematada, o itinerario peonil e ciclista na Avenida das Caldas, rematada tamén no ano 2025, o itinerario peonil e ciclista na U101, treito Monte Alegre, como vostede mencionaba, e na U150, no treito Valderregueiro, como vostede tamén mencionaba, o itinerario peonil e ciclista na U536, treito As Vendas e Santa Valla, ou o itinerario peonil e ciclista na U537, treito Parques Empresariais e na U536, a Derrasa. Ademais, recentemente, acabamos de adxudicar as obras da nova senda na U402, en Reza, unha senda peonil continua de case 2,7 km pola marxe dereita desta vía autonómica, entre os puntos quilométricos 1,60 e 3,290, que terá un ancho de 1,80 entre 1,80 e 3 metros en función das edificacións lindeiras e que foron adxudicadas no pasado mes de abril. Con esta intervención, complétase a execución de máis de 16 km de sendas nas estradas autonómicas da comarca de Ourense, con 8 millóns de euros de investimento, traballos aos que hai que sumar, como indicaba antes, o investimento mobilizado para conformar a nova senda peonil e ciclista que vertebrará de norte a sur a cidade entre a estación intermodal a Ponte Vella e Espourense e a travesía da Avenida das Caldas e do Barbaña. E tamén avanzamos en infraestructuras vertebradoras da cidade. Así, avanzamos para materializar a nova Ronda Leste, unha actuación ambiciosa, cun investimento de máis de 9 millóns de euros, coa que se vai a completar a circunvalación polo sur da cidade e que permitirá eliminar tráfico do centro de Ourense, desconxestionando o tránsito das rúas como Marcelo Macías ou a Avenida de Zamora, coa consecuente mellora da cidade da vida, da calidade da vida da cidadanía. Cunha longitude de máis dun quilómetro e medio entre Benposta e o enlace coa Nacional 525, conectará Ourense e San Cibrao das Viñas e suporá un acurtamento na distancia de percorrido e permitirá reducir tempos de viaxe. Agora mesmo, para acceder á autovía A52 desde Benposta, son 7 minutos. Unha vez construída, estaremos a 1 minuto. A previsión e poder licitar as obras neste 2026 e deste xeito completarase un viario de circunvalación perimetral da cidade de Ourense. Estamos a traballar tamén no proxecto de trazado do vial de acceso ao complexo hospitalario universitario de Ourense dende a Nacional 525, un vial de aproximadamente 640 metros de longitud, de carácter urbano e uso local, que conectará a Nacional 525 coa Avenida do Regato, dentro xa da zona urbana de Ourense, nas proximidades do Chuo. Un vial que procura a mellora da conectividade do centro hospitalario. O proxecto de trazado xa foi supervisado polos técnicos da AXI e o equipo redactor está a incorporar as modificacións precisas para poder aprobalo provisionalmente e elevalo a información pública nas vindeiras semanas. Ademais, estamos traballando no proxecto do Viario D en Ourense, na antiga parcela da estación de autobuses que, como saben, está cedida a política social para a construcción da residencia Amancio Ortega. Pero ademais, como vostede indicaba, señor Marnotes, tamén estamos a levar importantes actuacións no eido da conservación. Puntualizaba vostede a actuación na Rúa do Seminario, na U413, unha actuación de conservación que implica unha renovación integral desta rúa, coa renovación do espazo dispoñible, coa mellora da mobilidade peonil mediante novos tramos de beirarrúa e novos pasos peonís, coa execución do novo paquete de firme e a renovación na súa totalidade das redes de servicios públicos e soterramento das liñas aéreas existentes. Executarase, ademais, a través deste contrato de conservación extraordinaria, actuacións noutras rúas do núcleo urbano de Ourense. En particular, nas rúas Progreso, na rúa Río Arnoia, na Emilio Pardo Bazán, na Velázquez, na Bispo Lourenzo, na Coruña, na Peña Trevinca, na Sáenz Díez, na Xeixalvo, na Avenida Buenos Aires, na Isaac Peral Varela e Pena do Vado, na rúa Ponferrada, na rúa da Granxa e na Avenida de Zamora. Actuacións que non só supoñen reforzos de firme, senón que tamén, en moitos dos casos, mellorase a accesibilidade coa ampliación das beirarrúas e tamén con outras obras complementarias, como pode ser a instalación de barandas en varios tramos, a execución de muros, a instalación de novas marquesiñas ou a mellora de servicios públicos en moitos dos casos. En definitiva, un compromiso da Xunta de Galicia coa provincia de Ourense e, en particular, co Concello de Ourense, é firme e amosámolo con feitos, tal e como poden verse coas diversas intervencións que temos en marcha. Traballamos, sobre todo, cun obxectivo, co obxectivo de seguir mellorando as condicións e a seguridade na nosa rede viaria, de seguir sumando quilómetros de novas estradas eficientes e sostibles e tamén de seguir sumando sendas peonís para garantir a seguridade das persoas e favorecer que poidan desprazarse camiñando con seguridade. Nada máis.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende a 7 horas, Galicia Primeira Hora. Ás 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde e no Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
4: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

Un mozo de 29 anos, veciño de Souto Maior, faleceu e outro de 26 anos resultou ferido de gravidade nun accidente de tráfico registrado na noite do sábado en Ponte Caldelas. O accidente produciuse arredor das 11:20 da noite no quilómetro 7 da estrada PO244 que comunica a vila Ponte Caldelá co concello de Souto Maior. Por causas que se investigan, o turismo no que viaxaban os dous ocupantes saíu da vía, chocou contra unha árbore e precipitouse por un terraplén na zona de Silvoso. Segundo informou o 112 Galicia, despois de recibir aviso, mobilizáronse efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, dos bombeiros do Morrazo e da Garda Civil de Tráfico. A pesar da parosotosidade do accidente, non foi preciso escarcerar os ocupantes do vehículo, con todo, os servizos de emerxencia non poideron facer nada por salvar a vida dun dos mozos que faleceu no lugar do accidente a consecuencia das lesións sufridas. O outro ocupante foi atendido polos equipos sanitarios e trasladado posteriormente a un centro hospitalario con feridas de carácter grave. Florentino Pérez continuará ao frente do Real Madrid ata o ano 2030, despois de ganar as eleccións á presidencia da entidade cun 65% dos votos. Pérez impúxose ao empresario Enrique Riquelme ao ter 21.741 votos frente aos 11.000 logrados polo seu rival, que representaron o 35% do total. Segundo os resultados, o presidente saínte venceu en todas as mesas electorais. A confirmación oficial do resultado demorouse varias horas debido a incidencias durante o reconto, especialmente relacionadas co voto por correo. A candidatura de Riquelme presentou impugnacións sobre varios centos de sobres, aínda que estas non alteraron o resultado final debido á ampla marxa obtida por Pérez. Con esta victoria, Florentino Pérez inicia o que será o seu sétimo mandato frente do club. Ao rematar esta etapa terá 83 anos, superando a idade coa que permaneceu no cargo o histórico presidente Santiago Bernabéu. Durante a súa comparecencia, despois de coñecerse os resultados, Pérez destacou que a súa candidatura obtivera o respaldo mayoritario de todas as franxas de idade representadas nas mesas electorais. A Garda Civil detivo a dous homes de 62 e 33 anos, veciños de Vila García de Arousa e con antecedentes policiais, como presuntos autores dun delito de homicidio en grado de tentativa e dun delito de danos. A investigación desenvolveuse no marco da denominada Operación Balanova, posta en marcha polo equipo da Policía Judicial da Garda Civil de Cambados despois de da denuncia presentada pola víctima. Segundo o relato achegado aos investigadores, os feitos producíronse cando a persoa denunciante circulaba por Vilanova de Arousa nun vehículo propiedade dun amigo. Nese momento atopouse de fronte con outro turismo desde o que dous individuos realizaron varios disparos. Os proxectís impactaron ata en tres ocasións no lateral esquerdo do vehículo, moi preto da zona ocupado polo condutor. A recollida de probas viuse facilitada porque os proxectís quedaron aloxados no interior do turismo despois de atravesaren a carrocería nalgúns casos. As pescudas permitiron identificar tanto o vehículo empregado polos presuntos autores como a identidade destes. Finalmente, os dous sospeitosos foron detidos o 1 de xuño. Tras pasar a disposición do xulgado de instancia e instrucción número 2 de Vila García de Arousa, a autoridade xudicial decretou a súa posta en liberdade con cargos e impuxolles unha orden de afastamento respecto da vítima, mentras continúa a investigación dos feitos. O Partido Popular ampliaría a súa vantaxe sobre o Partido Socialista ata case os 5 puntos sobre os resultados do último barómetro elaborado por 40DB para El País e a cadena SER. Segundo esta enquisa feita pública nas últimas horas, os populares alcanzarían unha estimación de voto do 32,4%, mentras que o PSOE situaríase no 27,7%. Os socialistas perderían preto dun punto con respecto ao mes anterior, ao tempo que o PP experimentaría un avance. O sondeo tamén reflite unha nova baixada de Vox, que encadea o terceiro mes consecutivo de retroceso e perde medio punto respecto ao anterior barómetro. Pola súa parte, Sumar recuperaría medio punto porcentual. Podemos obtería unha estimación de voto do 2,3% e SALF, a formación liderada por Alvise Pérez, acadaría un 2,1%. Por bloques,
A suma de PP e Vox concentraría o 49,8% da estimación de voto frente ao 36,2% que reunirían conxuntamente PSOE, Sumar e Podemos. Os partidos que apoyaron a investidura de Pedro Sánchez, Junts, Esquerra Republicana, EH Bildu, PNV, BNG e Coalición Canaria sumarían en conxunto o 7,1% da intención de voto. A enquisa realizouse mediante 2.000 entrevistas en liña entre o 28 de maio e o 1 de xuño. O traballo de campo desenvolveuse nun contexto marcado por diversas informacións xudiciais relacionadas con persoas vinculadas ao ámbito socialista, segundo recolle o propio estudio. As axendas atribuídas a Leire Díez, as que tivo acceso o diario El País, recollen numerosas referencias ao excomisario José Manuel Villarejo e aos materiais documentais que este acumulou ao longo dos anos. Segundo a información publicada, Díez consultou parte destes documentos, incluídas axendas, notas e grabacións que empregaría como fonte de información para as súas propias investigacións. Entre as anotacións aparecen referencias ao que a propia Díez denominaba control de togas, unha expresión vinculada ao seguimento de cuestións relacionadas con magistrados, xuíces e fiscais, especialmente do Tribunal Supremo, da Audiencia Nacional e da Fiscalía Anticorrupción. A investigación dirixida polo xuíz da Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, tamén recolle un documento localizado pola Unidade Central Operativa da Garda Civil, no que se fai referencia a un posible entendemento entre Díez e Villarejo. Segundo a información publicada, ese texto alude a unha suposta colaboración para obter información sobre distintos ámbitos institucionais e xudiciais. Nas axendas aparecen igualmente referencias a xuíces, procedimentos xudiciais e cuestións empresariais, así como anotacións relacionadas coa chamada Operación Kixen, a Operación Cataluña e diferentes protagonistas da vida política española dos últimos anos. Os documentos tamén incluen mencións a grabacións e conversas atribuídas a Villarejo con referencias a antigos responsables políticos e cargos públicos. Segundo a información difundida, Leire Díez deixou constancia do seu interés por analizar a relación entre o excomisario e distintos ámbitos políticos e institucionais.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
2: Galicia, primeira hora, en Si Radio de Galicia. No nome dos que facemos posible este programa, redactores, redactoras, técnicos, saúdos de Gabino Porto.

O corpo sen vida dunha persoa foi localizada na tarde de onte no interior dunha piscina dunha vivenda situada na subida a O Picoto na parroquia de Chapela, no concello de Redondela. Os servicios de emerxencia do 112 Galicia tiveron coñecemento do suceso ás 5:20 da tarde despois de recibir unha comunicación do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. A partir dese momento, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias informou do ocurrido a Policía Nacional e a Policía Local de Redondela. A todo lugar desplazáronse os equipos de emerxencia, os axentes das forzas de seguridade. Unha vez na vivenda, os servizos movilizados confirmaron o falecemento da persoa, que foi atopada no interior da piscina. Polo momento, aínda non trascenderon máis datos sobre a identidade da vítima nin sobre as circunstancias nas que se produciu este suceso. As forzas e corpos de seguridade manteñen aberta unha investigación para esclarecer o ocurrido e determinar as causas da morte desta persona en Redondela. E tamén onte un condutor resultou ferido despois de sufrir unha saída de vía co seu vehículo no quilómetro 3 da estrada C-162 o seu paso polo concello de Bergondo. O home quedou atrapado no interior do coche, que permaneceu semi-emborcado tralo accidente. O aviso chegou ao 112 Galicia arredor das 3 da tarde a través dun particular que indicou que o condutor estaba consciente, aínda que non podía sair polos seus propios medios. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizáronse os servizos sanitarios, os bombeiros de Betanzos, a Garda Civil de Tráfico, os voluntarios de Protección Civil de Bergondo e os equipos de mantenemento da estrada. Os bombeiros procederon á escarcelación da vítima e lograron retirala por unha das fiestras do vehículo. Posteriormente, o ferido foi trasladado en ambulancia ao Complexo Hospitalario Universitario da Coruña para recibir asistencia médica.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: Tempo para repasar agora outras noticias de Galicia como titulares. Simplemente titulares de momento. Rueda confía en que as sesións para que o Papa visite Galicia no ano 27 fructifiquen. Asegura que el non renuncia. A nova tenente fiscal de Galicia fixa como obxectivo abordar unha

O Partido Popular sigue sin decidir o seu candidato á alcaldía de Ourense. Un convenio único de 21,5 millóns blinda a descentralización da medicina en 4 anos. Facua denuncia o mal funcionamento no teléfono do Sergas para anular o cambio de citas médicas. A Policía Nacional resolve unha agresión sexual a unha nena de Lugo 7 anos despois. O autor usaba unha identidade falsa e agora está preso en Alemania por homicidio. Rueda reclama máis autocrítica aos organizadores das PAU despois dos erros deste ano e a oposición rompe o seu silencio. O BNG critica que se poña en duda a profesionais de recoñecido prestixio e o Partido Socialista de Galicia asegura que se deben asumir responsabilidades.

Imos agora con titulares que teñen que ver coa información de... Por suposto, un titular sobre o Papa. León XIV despídese hoxe de Madrid e afronta a súa segunda etapa da súa viaxe, unha segunda etapa da súa viaxe en Barcelona. Onte recibiu un baño de masas. Entre outras cousas, no Bernabéu dixo: "Hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre". 80.000 fieles arropan ao Papa no Bernabéu nun acto coa Iglesia Diocesana "Contigo, León, un solo corazón". Reúnese unha hora con 6 vítimas de abusos e acolle as súas propostas para dar unha resposta máis eficaz. A ver se certo. A Fiscalía pide absolución de David Sánchez e Gallardo no xuicio pola contratación na Diputación de Badajoz. Leire Díez, que ahora xa coñece todo o mundo, recurre o acceso ao seu listado de chamadas e mensaxes ao entender que é unha inxerencia desmesurada. O xuíz investiga o vicepresidente da SEPI por presunta prevaricación no préstamo a Air Europa. Netanyahu advirte a Irán que Israel responderá con contundencia

se ataca de novo. Vance sostén que Estados Unidos vai manter as súas negociacións con Irán a pesar de que a Israel non lle guste. E Irán asegura que continúan os traballos en pro dun acordo con Estados Unidos. Inda non chegamos ao texto definitivo, afirman dende Irán. O patronato do Centro Nacional de Investigacións Oncolóxicas asume a refundación do centro e deixa a súa dirección en mans dunha comisión ata o ano 27. Casi 20 mortos e centos de feridos a causa dun terremoto de magnitud 7,8 ao sur de Filipinas. Morren tres frente polisario, incluído un fillo do ex-presidente Adelaziz, nun ataque de Marruecos. As aerolíneas europeas advirten a Bruselas do encarecemento dos billetes polo comercio de emisións.

0: Titulares de este 9 de junio. Aquí en Sí Radio de Galicia, Galicia Primeira Hora.
1: Galicia Primeira Hora, o fío da mañá.

Os servicios de emerxencia rescataron a un home que aboiaba nas augas do río da zona de Reda, na parroquia de Canda, no concello de Piñor. A persoa entrou en parada cardiorrespiratoria, pero finalmente poido ser trasladada con vida nun helicóptero medicalizado. O operativo activouse arredor das 11 da mañá de este luns, cando Urxencias Sanitarias de Galicia 061 solicitou a colaboración do 112 Galicia ao ter constancia da presenza dun home flotando na auga e que, aparentemente, aínda estaba con vida. Un operario resultou ferido este luns despois de que unha árbore lle caera en riba das pernas mentras traballaba na parroquia de Louseiro, no concello de Sarria. O accidente produciuse pasadas as 10 da mañá e foi un compañeiro da vítima quen deu a voz de alarma a traveso dunha chamada ao 112 Galicia, o que permitiu activar un operativo de asistencia. A todo lugar desplazouse unha dotación de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 a bordo do helicóptero medicalizado con base en Ourense. Tamén foron informados do ocurrido axentes da Policía Local e da Garda Civil.

mapa de incidencias desta mañá temos no mapa de incidencias do 112 Galicia, temos algunhas incidencias. Algunhas son, por exemplo, un accidente de tráfico con feridos en Lalín. Un accidente en Porto Marín ás 7 horas e 3 minutos, tamén con feridos. Outro en Ferrol ás 7 horas 35 minutos. E un incendio urbano en San Xoán de Río, non temos datos do mesmo. Pero é unha incidencia atendida na mañá de hoxe polo 112 Galicia. Neste caso foi ás 6 horas e 3 minutos.

E neste martes 9 de xuño achegámonos tamén ao tempo en Galicia. Primeiro facémolo vendo os termómetros das principais cidades galegas. En Lugo 8 grados. Temos en Vigo unha temperatura máis baixa que en outros puntos de Galicia, 10 grados. 10 en Ferrol, por certo, 9 en Santiago de Compostela, 11 grados en Ourense, 11 na Coruña e 11 en Pontevedra. Meteo Galicia, dinos para esta xornada do martes que a comunidade vai recuperar progresivamente a influencia das altas presións e con isto teremos néboas en comarcas do interior que van a ir disipándose deixando os ceos moi abertos con intervalos de nubes de tipo alto. No litoral norte van a predominar as nubes baixas nas primeiras e derradeiras horas do día. As temperaturas van sufrir un lixeiro descenso, especialmente na metade norte da comunidade. Os ventos soprarán do norte-nordés moderados en xeral.

Para mañá mércores día 10, o que nos di Meteo Galicia é que vamos a continuar este mércores na con influencia das altas presións, con circulación do nordés, polo que, según nos di Meteo Galicia, teremos néboas e nubes baixas en comarcas do interior que van a deixar paso a ceos moi abertos ou con nubes de tipo alto. Na Mariña teremos nubes de estancamento, as temperaturas mínimas non van ter cambios, non van ter demasiados cambios, mentras que as máximas van a experimentar lixeiros ascensos na metade sur. Os ventos soprarán do norte nordés, moderados en xeral, fortes no litoral atlántico, é o que nos di Meteo Galicia para mañá mércores. Parece que o tempo mellora ao longo da xornada. O que acabamos de ler deste parte ofrecido por Meteo Galicia. E a partir do xoves 11 o que nos di é que hai influencia anticiclónica sobre Galicia. O que hai que engadir durante o xoves a entrada dunha masa de aire cálido de latitudes inferiores. E con esta situación agárdanse ceos con nubes altas, pero que non van impedir o paso do sol. As temperaturas van a experimentar un ascenso entre lixeiro e moderado. Os ventos soprarán do nordés, moderados en xeral, fortes no litoral noroeste. Tamén é previsible que este tempo cálido se manteña alo menos durante a fin de semana, venres, sábado e domingo. Con temperaturas elevadas a partir do luns poderían baixar un pouco.

0: E a primeira hora, ao fío da mañá.
1: Antes dos mapas, xa había pobos capaces de navegar o océano máis inmenso da Terra. Rapa Nui, Hawái, Nova Guinea, un universo de illas lendarias chega a Galicia. 200 tesouros do British Museum, Voces do Pacífico, unha exposición da Xunta de Galicia, na Cidade da Cultura.
0: Galicia, primeira hora, ao fío da mañá.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: O Papa León XIV reclamou este luns nas Cortes Xerais unha resposta ao fenómeno migratorio baseada nunha acollida respetuosa e en posibilidades reais de integración durante a súa intervención ante deputados e senadores. O pontífice asegurou que a cuestión migratoria require unha visión que vaya máis alá dos aspectos demográficos ou económicos e defendeu tamén o dereito das persoas a poder permanecer nos seus países de orixe. No plano internacional, León XIV apostou pola paz, a diplomacia e a resolución pacífica dos conflitos e mostrouse contrario a que o rearme se xa presentado como unha resposta inevitable ás tensións globais. Ao mesmo tempo, o Papa reiterou a posición da Igrexa en defensa da vida humana dende a concepción ata a morte natural. Neste sentido, sostivo que toda a vida debe ser recoñecida e protexida en todas as etapas da súa existencia e advertiu da necesidade de prestar especial atención ás persoas máis vulnerables. Durante o discurso tamén reivindicou a familia como base da comunidade e destacou o papel das institucións educativas na formación das novas xeracións. Ademais, defendeu o dereito dos pais a elixir o tipo de educación que reciben os seus fillos de acordo coas súas convicións morais, culturais e religiosas. León XIV advertiu igualmente sobre os riscos de polarización política e da desconfianza social, por iso fixo un chamamento a fomentar unha convivencia madura na que as diferenzas non deriven na descalificación permanente do adversario político. Antes da súa intervención, antes da intervención do pontífice, a presidenta do Congreso, Francina Armengol, reivindicou a necesidade de defender a paz e asegurou que asumir os principios expostos polo Papa constitúe unha obriga ética para os estados democráticos. Durante a sesión tamén se produciu un intercambio protagonizado pola portavoz de Junts, Miriam Nogueras, que solicitou ao pontífice que empregue o catalán durante a súa visita a Barcelona. Imos a escoitar un pouco do que dixo hoxe o Papa no Congreso dos Deputados.
2: Si la vida deja de ser reconocida como un valor fundamental, ¿qué futuro pueden tener nuestras sociedades? ¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deje en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás? La defensa de la vida humana no es una cuestión parcial ni un interés confesional, es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas, y la ley pierde su significado más profundo: servir y proteger a cada persona. Por eso la grandeza moral de una nación se manifiesta sobre todo en su capacidad de acompañar, proteger y amar aquellas vidas que atraviesan mayor fragilidad. Las armas pueden imponer un silencio temporal, pero nunca podrán edificar una paz auténtica y duradera. Por eso, preocupa que en diversos lugares del mundo y también en Europa vuelva a presentarse el rearme como respuesta casi inevitable ante la fragilidad del escenario internacional. La verdadera seguridad, en cambio, nace de la justicia, del diálogo paciente, del respeto al derecho internacional y de una política capaz de poner la vida de los pueblos por encima de los intereses que se benefician de la guerra.
1: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
4: Sí Radio.
5: Sintonízanos en internet. www.siradio.info.
3: Atención, Ponteareas y comarca. Llega la gran operación Renove de Bazar Illa Shopping. Toda la tienda con un 30% de descuento. Encuentra de todo en droguería, juguetería, ferretería, ropa, regalos, decoración y muchísimo más. Visítanos en Ponteareas, en la carretera general de Areas y dale vida a tus ideas y proyectos. Ven ya a Illa Shopping y aprovecha el 30% en toda la tienda.
4: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: A Xunta de Galicia destacou o compromiso coas infraestruturas na cidade de Ourense co obxectivo de reforzar a seguridade viaria e avanzar cara a unha mobilidade máis sostible. Así o expuxo a directora da Axencia Galega de Infraestruturas, María Deza, durante a súa intervención na Comisión Segunda do Parlamento de Galicia. Deza repasou algunha das actuacións executadas nos últimos anos na cidade das Burgas, entre elas o itinerario peonil e ciclista, entre os Remedios e Espourense, a senda da Avenida das Caldas, actuación na Ourense 101 en Monte Alegre, ou a senda da Ourense 536 na Derrasa. Tamén lembrou a recente adxudicación das obras dunha nova senda na Ourense 402 en Reza, cun percorrido de case con 2,7 km, segundo indicou, esta actuación permitirá completar máis de 16 km de sendas nas estradas autonómicas da comarca cun investimento global de 8 millóns de euros. Escoitamos a María Reza.
1: A Xunta de Galicia fai unha importante aposta pola cidade de Ourense en particular e pola provincia en xeral. Así, nos últimos anos executáronse importantes actuacións que procuran contribuir a unha mellor calidade de vida dos cidadáns de Ourense, co obxectivo de recuperar os espazos públicos, reducir os tempos de viaxe, fomentar unha mobilidade individual máis responsable e sostible, procurar a igualdade de accesibilidade a servicios, usos urbanos e equipamentos para todos os colectivos e acadar unha maior seguridade viaria. En este senso, podemos poñer os exemplos do itinerario peonil e ciclista treito o Remedios Espourense ao longo do río Barbaña, recentemente rematada, o itinerario peonil e ciclista na Avenida das Caldas, rematada tamén no ano 2025, o itinerario peonil e ciclista na U101, treito Monte Alegre, como vostede mencionaba, e na U150, no treito Valderregueiro, como vostede tamén mencionaba, o itinerario peonil e ciclista na U536, treito As Vendas e Santa Valla, ou o itinerario peonil e ciclista na U537, treito Parques Empresariais e na U536, a Derrasa. Ademais, recentemente, acabamos de adxudicar as obras da nova senda na U402, en Reza, unha senda peonil continua de case 2,7 km pola marxe dereita desta vía autonómica, entre os puntos quilométricos 1,60 e 3,290, que terá un ancho de 1,80 entre 1,80 e 3 metros en función das edificacións lindeiras e que foron adxudicadas no pasado mes de abril. Con esta intervención, complétase a execución de máis de 16 km de sendas nas estradas autonómicas da comarca de Ourense, con 8 millóns de euros de investimento, traballos aos que hai que sumar, como indicaba antes, o investimento mobilizado para conformar a nova senda peonil e ciclista que vertebrará de norte a sur a cidade entre a estación intermodal a Ponte Vella e Espourense e a travesía da Avenida das Caldas e do Barbaña. E tamén avanzamos en infraestructuras vertebradoras da cidade. Así, avanzamos para materializar a nova Ronda Leste, unha actuación ambiciosa, cun investimento de máis de 9 millóns de euros, coa que se vai a completar a circunvalación polo sur da cidade e que permitirá eliminar tráfico do centro de Ourense, desconxestionando o tránsito das rúas como Marcelo Macías ou a Avenida de Zamora, coa consecuente mellora da cidade da vida, da calidade da vida da cidadanía. Cunha longitude de máis dun quilómetro e medio entre Benposta e o enlace coa Nacional 525, conectará Ourense e San Cibrao das Viñas e suporá un acurtamento na distancia de percorrido e permitirá reducir tempos de viaxe. Agora mesmo, para acceder á autovía A52 desde Benposta, son 7 minutos. Unha vez construída, estaremos a 1 minuto. A previsión e poder licitar as obras neste 2026 e deste xeito completarase un viario de circunvalación perimetral da cidade de Ourense. Estamos a traballar tamén no proxecto de trazado do vial de acceso ao complexo hospitalario universitario de Ourense dende a Nacional 525, un vial de aproximadamente 640 metros de longitude, de carácter urbano e uso local, que conectará a Nacional 525 coa Avenida do Regato, dentro xa da zona urbana de Ourense, nas proximidades do Chuo. Un vial que procura a mellora da conectividade do centro hospitalario. O proxecto de trazado xa foi supervisado polos técnicos da AXI e o equipo redactor está a incorporar as modificacións precisas para poder aprobalo provisionalmente e elevalo a información pública nas vindeiras semanas. Ademais, estamos traballando no proxecto do Viario D en Ourense, na antiga parcela da estación de autobuses que, como saben, está cedida a política social para a construcción da residencia Amancio Ortega. Pero ademais, como vostede indicaba, señor Marnotes, tamén estamos a levar importantes actuacións no eido da conservación. Puntualizaba vostede a actuación na Rúa do Seminario, na U413, unha actuación de conservación que implica unha renovación integral desta rúa, coa renovación do espazo dispoñible, coa mellora da mobilidade peonil mediante novos tramos de Beirarrúa e novos pasos peonís, coa execución do novo paquete de firme e a renovación na súa totalidade das redes de servicios públicos e soterramento das liñas aéreas existentes. Executarase, ademais, a través deste contrato de conservación extraordinaria, actuacións noutras rúas do núcleo urbano de Ourense. En particular, nas rúas Progreso, na rúa Río Arnoia, na Emilio Pardo Bazán, na Velázquez, na Bispo Lourenzo, na Coruña, na Peña Trevinca, na Sáenz Díez, na Xeixalvo, na Avenida Buenos Aires, na Isaac Peral Varela e Pena do Vado, na rúa Ponferrada, na rúa da Granxa e na Avenida de Zamora. Actuacións que non só supoñen reforzos de firme, senón que tamén, en moitos dos casos, mellórase a accesibilidade coa ampliación das beirarrúas e tamén con outras obras complementarias, como pode ser a instalación de barandas en varios tramos, a execución de muros, a instalación de novas marquesiñas ou a mellora de servicios públicos en moitos dos casos. En definitiva, un compromiso da Xunta de Galicia coa provincia de Ourense e, en particular, co Concello de Ourense, é firme e amosámolo con feitos, tal e como poden verse coas diversas intervencións que temos en marcha. Traballamos, sobre todo, cun obxectivo, co obxectivo de seguir mellorando as condicións e a seguridade na nosa rede viaria, de seguir sumando quilómetros de novas estradas eficientes e sostibles e tamén de seguir sumando sendas peonís para garantir a seguridade das persoas e favorecer que poidan desplazarse camiñando con seguridade.
0: Nada. Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
4: Mostínguese de rosa en xuño. A fin de semana do 13 e 14 de xuño, ven a vivir a Festa da Rosa. Tradición, gastronomía e ambiente único. Pregón de Touriñán, a tradicional exaltación da empanada de millo. Unha nova edición de Bares Mos e a gran novidade, a primeira feira do viño rosado de Galicia. E os días 20 e 21, desfile xuntanza de palilleiras, concertos, cultura popular, folclore, actividades para todas as idades e moita festa durante todo o mes.
3: En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

Unha muller faleceu na madrugada deste luns como consecuencia dun incendio declarado nunha vivenda situada na rúa Río Quintas, no barrio coruñés de Santa Gema. O aviso chegou ao Servicio de Extinción de Incendios arredor da 1:33 da madrugada, despois de que un veciño alertase da saída dunha intensa fumareda negra procedente dun baixo do grupo de vivendas de Santa Bárbara. A todo lugar desplazouse unha dotación do Parque de Bombeiros da Grela, integrada por 3 vehículos e 9 efectivos. A súa chegada comprobaron que o lume alcanzara unha elevada temperatura no interior do inmoble. As persianas das ventás da fachada posterior atopábanse completamente derretidas pola acción do fogo. Ante as dificultades para acceder pola entrada principal, os bombeiros optaron por entrar na vivenda a través das ventás traseiras. Unha vez no interior, localizaron o corpo sen vida da víctima no salón da casa. Segundo a información facilitada polos servicios de emerxencia, a muller atopábase recostada nun sofá e presentaba queimaduras, ademais de síntomas compatibles cunha grave inhalación de gases xerados polo incendio. Os equipos de intervención traballaron na extinción do lume e na ventilación do inmoble mentras se investigan as causas polas cales se orixinou este fogo. Un mozo de 29 anos, veciño de Souto Maior, faleceu e outro de 26 anos resultou ferido de gravidade nun accidente de tráfico registrado na noite do sábado en Ponte Caldelas. O accidente produciuse arredor das 11:20 da noite no quilómetro 7 da estrada PO244 que comunica a vila Ponte Caldelá co concello de Souto Maior. Por causas que se investigan, o turismo no que viaxaban os dous ocupantes saíu da vía, chocou contra unha árbore e precipitouse por un terraplén na zona de Silvó. Segundo informou o 112 Galicia, despois de recibir aviso, mobilizáronse efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, dos bombeiros do Morrazo e da Garda Civil de Tráfico. A pesar da paroxotosidade do accidente, non foi preciso escarcerar os ocupantes do vehículo, con todo, servizos de emerxencia non poideron facer nada por salvar a vida dun dos mozos que faleceu no lugar do accidente a consecuencia das lesións sufridas. O outro ocupante foi atendido polos equipos sanitarios e trasladado posteriormente a un centro hospitalario con feridas de carácter grave. A Garda Civil detivo a dous homes de 62 e 33 anos, veciños de Vila García de Arousa e con antecedentes policiais, como presuntos autores dun delito de homicidio en grado de tentativa e dun delito de danos. A investigación desenvolveuse no marco da denominada Operación Balanova, posta en marcha polo equipo da Policía Judicial da Garda Civil de Cambados despois da denuncia presentada pola víctima. Segundo o relato achegado aos investigadores, os feitos producíronse cando a persoa denunciante circulaba por Vilanova de Arousa nun vehículo propiedade dun amigo. Nese momento atopouse de fronte con outro turismo desde o que dous individuos realizaron varios disparos. Os proxectís impactaron até en tres ocasións no lateral esquerdo do vehículo, moi preto da zona ocupado polo condutor. A recollida de probas viuse facilitada porque os proxectís quedaron aloxados no interior do turismo despois de atravesaren a carrocería nalgúns casos. As pescudas permitiron identificar tanto o vehículo empregado polos presuntos autores como a identidade destes. Finalmente, os dous sospeitosos foron detidos o 1 de xuño. Tras pasar a disposición do xulgado de instancia e instrucción número 2 de Vila García de Arousa, a autoridade xudicial decretou a súa posta en liberdade con cargos e impuxolles unha orden de afastamento respecto da vítima, mentras continúa a investigación dos feitos. Florentino Pérez continuará ao frente do Real Madrid ata o ano 2030, despois de ganar as eleccións á presidencia da entidade cun 65% dos votos. Pérez impúxose ao empresario Enrique Riquelme ao ter 21.741 votos frente aos 11.000 logrados polo seu rival, que representaron o 35% do total. Segundo os resultados, o presidente saínte venceu en todas as mesas electorais. A confirmación oficial do resultado demorouse varias horas debido a incidencias durante o reconto, especialmente relacionadas co voto por correo. A candidatura de Riquelme presentou impugnacións sobre varios centos de sobres, aínda que estas non alteraron o resultado final debido á ampla marxa obtida por Pérez. Con esta victoria, Florentino Pérez
Inicia o que será o seu sétimo mandato frente do club. Ao rematar esta etapa terá 83 anos, superando a idade coa que permaneceu no cargo o histórico presidente Santiago Bernabéu. Durante a súa comparecencia, despois de coñecerse os resultados, Pérez destacou que a súa candidatura obtivera o respaldo mayoritario de todas as franxas de idade representadas nas mesas electorais. As axendas atribuídas a Leire Díez, as que tivo acceso o diario El País, recollen numerosas referencias ao excomisario José Manuel Villarejo e aos materiais documentais que este acumulou ao longo dos anos. Segundo a información publicada, Díez consultou parte destes documentos, incluídas axendas, notas e grabacións que empregaría como fonte de información para súas propias investigacións. Entre as anotacións aparecen referencias ao que a propia Díez denominaba control de togas, unha expresión vinculada ao seguimento de cuestións relacionadas con magistrados, xuíces e fiscais, especialmente do Tribunal Supremo, da Audiencia Nacional e da Fiscalía Anticorrupción. A investigación dirixida polo xuíz da Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, tamén recolle un documento localizado pola Unidade Central Operativa da Garda Civil, no que se fai referencia a un posible entendemento entre Díez e Villarejo. Segundo a información publicada, ese texto alude a unha suposta colaboración para obter información sobre distintos ámbitos institucionais e xudiciais. Nas axendas aparecen igualmente referencias a xuíces, procedimentos xudiciais e cuestións empresariais, así como anotacións relacionadas coa chamada Operación Kixen, a Operación Cataluña e diferentes protagonistas da vida política española dos últimos anos. Os documentos tamén incluen mencións a grabacións e conversas atribuídas a Villarejo con referencias a antigos responsables políticos e cargos públicos. Segundo a información difundida, Leire Díez deixou constancia do seu interés por analizar a relación entre o excomisario e distintos ámbitos políticos e institucionais. Please.

0: Son las 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Partido Popular ampliaría a súa vantaxe sobre o Partido Socialista ata case os 5 puntos sobre os resultados do último barómetro elaborado por 40DB para El País e a cadena SER. Segundo esta enquisa feita pública nas últimas horas, os populares alcanzarían unha estimación de voto do 32,4%, mentras que o PSOE situaríase no 27,7%. Os socialistas perderían preto dun punto con respecto ao mes anterior, ao tempo que o PP experimentaría un avance. O sondeo tamén reflite unha nova baixada de Vox, que encadea o terceiro mes consecutivo de retroceso e perde medio punto respecto ao anterior barómetro. Pola súa parte, Sumar recuperaría medio punto porcentual. Podemos obtería unha estimación de voto do 2,3% e SALF, a formación liderada por Alvise Pérez, acadaría un 2,1%. Por bloques, a suma de PP e Vox concentraría o 49,8% da estimación de voto frente ao 36,2% que reunirían conxuntamente PSOE, Sumar e Podemos. Os partidos que apoyaron a investidura de Pedro Sánchez, Junts, Esquerra Republicana, EH Bildu, PNV, BNG e Coalición Canaria sumarían en conxunto o 7,1% da intención de voto. A enquisa realizouse mediante 2.000 entrevistas en liña entre o 28 de maio e o 1 de xuño. O traballo de campo desenvolveuse nun contexto marcado por diversas informacións judiciais relacionadas con persoas vinculadas ao ámbito socialista, segundo recolle o propio estudio.
0: Beneficios fiscais na declaración da renda.
3: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
4: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
3: Máis información en atriga.gal.
4: Galicia cumpres. Xunta de Galicia.
2: O corpo sen vida dunha persoa foi localizado na tarde deste luns no interior dunha piscina dunha vivenda situada na subida ao Picoto, na parroquia de Chapela, no concello de Redondela. O Servicio de Emerxencia 112 Galicia tivo coñecemento do suceso ás 5:20 da tarde despois de recibir unha comunicación do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. A partir dese momento, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias informou do ocurrido á Policía Nacional e á Policía Local. A todo lugar desplazáronse os equipos de emerxencia e os axentes das forzas de seguridade. Unha vez na vivenda, os servicios mobilizados confirmaron o falecemento da persoa que foi atopada no interior da piscina. Polo momento, non trascenderon máis datos sobre a identidade da vítima nin sobre as circunstancias nas que se produciu o suceso. As forzas e corpos de seguridade manteñen aberta unha investigación para esclarecer o ocurrido e determinar as causas da morte.
1: Radio de Galicia. Noticias.
5: Sí, Radio.
0: Fórmula propia.
5: Sí, Radio.
0: Fórmula propia.

0: Son as 11, 10 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Varias mulleres novas de Silleda presentaron denuncia ante a Garda Civil pola difusión de imaxes de súas espidas xeradas mediante intelixencia artificial. Segundo as denuncias, as fotografías poderían ser montaxes dixitais elaboradas e difundidas por un home adulto do mesmo municipio. A comandancia da Garda Civil de Pontevedra confirmou que no cuartel de Trasdeza poderían terse presentado ata 15 denuncias relacionadas con estes feitos. A investigación permanece aberta e os axentes non descartan que poidan aparecer máis persoas afectadas. Polo momento, todas as denunciantes son mulleres maiores de idade. A Garda Civil está a analizar a difusión das imaxes e as circunstancias nas que foron creadas e compartidas. Segundo as fontes consultadas, o presunto autor podería ser investigado por un delito de trato degradante. No caso de que aparecese algunha menor entre as posibles víctimas, os feitos poderían tamén derivar nunha investigación por pornografía infantil con penas que poden chegar ata os 9 anos de prisión.
3: Antes dos mapas, xa había pobos capaces de navegar o océano máis inmenso da Terra. Rapa Nui, Hawái, Nova Guinea, un universo de illas lendarias chega a Galicia. 200 tesouros do British Museum, Voces do Pacífico, unha exposición da Xunta de Galicia, na Cidade da Cultura.
2: Os servizos de emerxencia rescataron este luns a un home que aboiaba nas augas do río na zona de Reda, na parroquia de Canda, no concello de Opiñor. A persoa entrou en parada cardiorrespiratoria, pero finalmente poido ser trasladada con vida nun helicóptero medicalizado. O operativo activouse arredor das 11:30 da mañá, cando Urxencias Sanitarias de Galicia 061 solicitou a colaboración do 112 Galicia ao ter constancia da presenza dun home flotando na auga e que aparentemente aínda estaba con vida. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizáronse os bombeiros do Carballiño e a Garda Civil para participar no rescate. Foron os efectivos do Parque Comarcal os que lograron sacar a persoa do río. Unha vez en terra, os profesionais sanitarios iniciaron de inmediato as manobras de reanimación, xa que o home entrada en parada cardiorrespiratoria. Despois de conseguir estabilizalo, a vítima foi evacuada con vida no helicóptero medicalizado con base en Ourense para continuar recibindo asistencia sanitaria especializada.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: Sí Radio. Información comarcal. Avance da mañá.
1: Un dos carrís da AP9 en sentido Tui quedou

0: se declarou na cisterna pouco despois do accidente. Segundo explicaron os equipos de intervención, evitouse que o lume provocase unha explosión, porén a estrutura do depósito sufriu varias fendas que facilitaron a saída de combustible á estrada. Para evitar novas fugas, movilizáronse camións cisterna co obxectivo de trasvasar a carga restante. A operación prolongouse durante varias horas e permitiu transferir o combustible a outro vehículo na mesma estrada e da mesma empresa. A magnitude do vertido levou a Xunta a activar o plan de emerxencias por accidente con transporte de mercadorías perigosas, o que permitiu coordinar os distintos recursos mobilizados. No operativo participaron os bombeiros do Baixo Miño, os de Vigo, o GES de Mos e a Garda Civil de Tráfico. O camión accidentado foi retirado arredor das 8:30 da tarde do sábado. A partir dese momento, recuperouse a circulación polo carril esquerdo, con un límite de velocidade de 80 km por hora, mentras continuaban os traballos de limpeza no carril dereito. A vía está agora expedita totalmente. O Concello de Porriño remitiu unha solicitude oficial ao Papa León XIV para que inclúa na súa axenda unha visita á parroquia de San Salvador de Torneiros, vinculada supostamente a raíces familiares do pontífice. A petición coincide coa visita oficial do bispo de Roma a España e busca propiciar un encontro que o goberno local considera de especial relevancia para o municipio. Para facer chegar a proposta a Santa Sé, o Concello aproveitou a viaxe a Roma dunha expedición da Fundación Discamino, entidade que facilita a realización do Camiño de Santiago a persoas con discapacidade intelectual, sensorial ou motriz. A encargada de entregar a documentación durante a audiencia xeral celebrada no Vaticano o pasado mércores foi Ángeles Costa Lomba, nai de Gerardo Fernández Costa, coñecido como Gerardiño, unha persoa xordocega de nacemento que inspirou a creación da fundación no ano 9 e que faleceu recentemente aos 47 anos. Segundo explicou Ángeles Vázquez, Ángeles Costa, tras o seu regreso de Roma, o Papa recibiu a documentación remitida pola alcaldía e o agasallo que acompañaba cunha actitude próxima e receptiva. A emisaria destaca que León XIV acolleu o presente con agradecemento e mostrou interese pola iniciativa presentada dende o municipio. Agora o Concello de Porriño queda á espera dunha resposta da Santa Sede sobre a posible inclusión desta visita na axenda do pontífice para vindeiros anos. O Concello de Ponteareas completou unha actuación de conservación no Castro de Troña, un ben de interese cultural que permanecía parcialmente oculto pola presenza de vexetación invasora e árbores de grande porte. Os traballos desenvolveronse baixo control arqueolóxico e coa autorización da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Segundo o goberno local, trátase do maior proxecto de protección e conservación realizado neste xacemento nas últimas décadas. A actuación centrouse na eliminación de especies invasoras, especialmente acacias e eucaliptos, así como na limpeza de diferentes zonas do castro e dos seus accesos. Estes traballos permitiron recuperar a visibilidade do enclave e mellorar as condicións ambientais da contorna. Durante a intervención, aplicáronse medidas específicas para garantir a protección das estruturas arqueolóxicas existentes, evitando danos nas murallas, fosos, muros e demais elementos patrimoniais conservados no xacemento. Ademais, realizouse un seguimento arqueolóxico continuo e empregáronse técnicas manuais nas áreas máis sensibles. A concelleira de Medio Ambiente, Silvia Fernández Táboas, explicou que a acumulación de vexetación ao longo de décadas dificultaba a compresión da verdadeira dimensión do castro e impedía apreciar unha parte importante das súas estruturas defensivas. Gracias á actuación foi posible recuperar a visibilidade de amplos sectores do xacemento e realizar unha nova cartografía dixital de todas as estruturas arqueolóxicas existentes.
1: Sí Radio. Información comarcal. Avance da mañá.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O empresario da Lousa, Eusebio Novas, deberá ingresar en prisión para cumplir unha condena de 6 meses por un delito relacionado cunha trama de facturas falsas vinculada ao sector da compraventa de peixe. Segundo unha dirixencia emitida polo Tribunal de Instancia de Vigo, o pasado 4 de xuño, Novas dispón dun prazo de 10 días hábiles para ingresar voluntariamente no centro penitenciario da Lama. No caso de que de non facelo, a resolución advirte que poderá ser buscado, detido e trasladado á prisión de maneira inmediata. A decisión chega despois de que os tribunais rexeitasen os argumentos presentados pola defensa que solicitaba evitar o ingreso en prisión, alegando que o condenado levaba unha vida normalizada, estaba reinserido e recoñecera a súa participación nos feitos, a causa que motivo o cumprimento da pena está relacionado cun entramado empresarial que, segundo unha sentenza do ano 23, emitía e recibía facturas correspondentes a operacións inexistentes para obter devolucións fiscais ás que non tiña dereito. Despois da confirmación da condena pola Audiencia Provincial, o Tribunal Supremo inadmitiu o recurso presentado por Novas. O empresario tamén chegou a un acordo de conformidade coa Fiscalía a comenzos do ano 25 noutra causa relacionada igualmente con facturas falsas por feitos ocurridos entre os anos 16 e 17. O nome de Eusebio Novas foi vinculado, ademais, á adquisición da cadea de conxelados Hiperxel no ano 21 a través do grupo empresarial Vinova. A compañía acabou quebrando 2 anos despois, deixando arredor de 300 traballadores en emprego. Con todo, Novas non figura como investigado no procedimento xudicial relacionado coa quebra da empresa, ao non constar formalmente como administrador nin representante da sociedade.
0: Beneficios fiscais na declaración da renda.
3: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
0: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
3: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
0: Máis información en atriga.gal.
3: Galicia cumpre, Xunta de Galicia.
2: O presidente da Deputación de Ourense, líder provincial do Partido Popular, Luís Menor, asegurou que aínda non hai novedades sobre a candidatura da súa formación á alcaldía da cidade de Ourense nas próximas eleccións municipais. Despois de a reunión semanal da Xunta de Goberno da institución provincial, Menor reiterou que será o presidente da Xunta e do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, quen anuncie os candidatos das 7 cidades galegas. Segundo indicou, polo momento non existe ningunha convocatoria para facer públicos eses nomes. Durante a comparecencia, o presidente provincial dos Populares tamén expresou o seu apoio a portavoz do grupo municipal do PP en Ourense, Ana Méndez, despois das críticas realizadas polo alcalde da cidade, Gonzalo Pérez Jácome. Ademais, Luís Menor aproveitou para aclarar o seu futuro político e afastar as especulacións que o situaban como posible candidato á alcaldía de Ourense. O dirixente popular afirmou que a súa intención é volver a encabezar a candidatura do Partido Popular no Concello de Pereiro de Aguiar, do que é alcalde dende o ano 19. Menor explicou que a súa vontade en repetir como cabeza de lista se conta co respaldo dos seus compañeiros. Pola súa banda, Alfonso Rueda xa avanzara que os candidatos das cidades galegas serán dados a coñecer ao longo deste mes de xuño.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
4: Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.

Sí Radio. Información comarcal. Avance da mañá. A Mancomunidade de Montes do Baixo Miño volverá a poñer en marcha este verán o programa Ollos no Monte, unha iniciativa de vixiancia comunitaria e participación cidadá destinada a reforzar a prevención dos incendios forestais durante os meses de maior risco. O proxecto presidido por José Antonio Rodríguez Palacio continuará despois dos resultados acadados na pasada campaña. Segundo a entidade, a colaboración das persoas participantes permitiu detectar de forma témpera 14 conatos de incendio, facilitando a rápida intervención dos servizos de extinción antes de que os lumes alcanzasen maiores dimensións.

0: A formación encabezada por Lara Meneses buscará recoller achegas sobre as principais necesidades do municipio para incluílas nos compromisos que defenderá de cara ao mandato 2027-2031. A iniciativa está dirixida aos preto de 14.000 habitantes do concello. Para iso, o PP enviará unha carta á veciñanza na que convida a trasladar demandas, suxestións e propostas tanto para cada unha das parroquias como para o conxunto do municipio. Ademais da comunicación postal, a formación habilitará diferentes canles de participación a través de internet e tamén mediante contacto telefónico, co obxectivo de facilitar a recollida de opinións e iniciativas. Segundo explican os populares, o propósito é coñecer de primeira man as inquietudes da cidadanía e incorporar esas achegas ao programa electoral co que van a concurrir as próximas eleccións municipais. A fotógrafa Lucía Alonso Garrido, natural de Salvaterra de Miño, vende conseguir o primeiro premio de fotografía do certamen Novos Talentos Portugal grazas ao seu proxecto Escaguata Callaguai. O galardón foi entregado o pasado 30 de maio en Lisboa durante unha xornada cultural celebrada nos xardíns da Torre de Belén. O concurso está considerado unha das principais plataformas de promoción de artistas emerxentes en Portugal e reúne cada ano propostas de disciplinas como a fotografía, literatura, a ilustración, a música ou os videoxogos. Ademais do recoñecemento artístico, o premio inclúe unha dotación económica, unha cámara fotográfica e a organización dunha exposición individual na Galería Narrativa, un espazo especializado en fotografía contemporánea. O traballo primario, o traballo premiado, naceu no ano 19 durante a etapa na que a fotógrafa residía en Brasil. Baixo o título Escaguata Callaguai, a serie documental achégase á realidade da comunidade indíxena Unicuín, asentada no estado brasileiro de Acre, na fronteira con Perú.
1: Sí, Radio. Información comarcal. Avance da mañá.

0: Gracias.
1: Si conduces, sí radio. Somos como a ti.

0: Las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O corpo sen vida dunha persoa foi localizado na tarde deste luns no interior dunha piscina dunha vivenda situada na subida ao Picoto, na parroquia de Chapela, no concello de Redondela. O Servicio de Emerxencia 112 Galicia tivo coñecemento do suceso ás 5:20 da tarde, despois de recibir unha comunicación do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. A partir dese momento, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias informou do ocurrido á Policía Nacional e á Policía Local. A todo lugar desplazáronse os equipos de emerxencia e os axentes das forzas de seguridade. Unha vez na vivenda, os servicios mobilizados confirmaron o falecemento da persoa que foi atopada no interior da piscina. Polo momento, non trascenderon máis datos sobre a identidade da vítima nin sobre as circunstancias nas que se produciu o suceso. As forzas e corpos de seguridade manteñen aberta unha investigación para esclarecer o ocurrido e determinar as causas da morte.
3: Antes dos mapas, xa había pobos capaces de navegar o océano máis inmenso da Terra. Rapa Nui, Hawái, Nova Guinea, un universo de illas lendarias chega a Galicia. 200 tesouros do British Museum, Voces do Pacífico, unha exposición da Xunta de Galicia, na Cidade da Cultura.
2: As augas do Atlántico, do Cantábrico e do Mediterráneo están a rexistrar temperaturas récord para esta época do ano, unha situación que, segundo os especialistas, podría influir na aparición de episodios de calor extrema durante os meses de verán en Galicia e no resto de Europa. A orixe desta situación está nun episodio de temperaturas excepcionalmente altas rexistrado durante a última semana de maio en boa parte do continente. Portugal, España, Francia, os Países Baixos, Bélxica, Alemaña e Reino Unido bateron marcas para estas datas debido á configuración da corrente en chorro e á presenza dun potente dorsal anticiclónica acompañada de aire cálido procedente do norte de África. Segundo explica o investigador Damián Insua, do Laboratorio de Extremos Hidroclimáticos da Universidade de Gante, a estabilidade atmosférica reduciu o vento e a mestura das capas superficiais do mar, permitindo que a radiación solar quentase con rapidez a auga. Como consecuencia, produciuse unha vaga de calor mariña nas mesmas zonas afectadas previamente pola calor na atmósfera. Os rexistros de portos do Estado reflicten temperaturas sin precedentes nas boias galegas para estas datas. Entre os valores máis destacados figuran os 19,5 graos medidos en a Langosteira o 27 de maio e os 19,25 graus rexistrados na boia de Estaca de Bares o día 31. A investigadora do Instituto Español de Oceanografía, Rosa Balbín, subliña que o máis significativo é a intensidade deste quecemento xa den a comenzos de xuño. Segundo indica, os datos sitúan este episodio entre os máis intensos observados tan cedo na tempada.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Sí, Radio.
5: Fórmula propia.
4: Sí, Radio.
5: Fórmula propia.

0: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.
1: Oh boy.

0: a unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha muller faleceu na madrugada deste luns como consecuencia dun incendio declarado nunha vivenda situada na rúa Río Quintas, no barrio coruñés de Santa Gema. O aviso chegou ao Servicio de Extinción de Incendios arredor da 1:33 da madrugada, despois de que un veciño alertase da saída dunha intensa fumareda negra procedente dun baixo do grupo de vivendas de Santa Bárbara. A todo lugar desplazouse unha dotación do Parque de Bombeiros da Grela, integrada por 3 vehículos e 9 efectivos. A súa chegada comprobaron que o lume alcanzara unha elevada temperatura no interior do inmoble. As persianas das ventás da fachada posterior atopábanse completamente derretidas pola acción do fogo. Ante as dificultades para acceder pola entrada principal, os bombeiros optaron por entrar na vivenda a través das ventás traseiras. Unha vez no interior, localizaron o corpo sen vida da víctima no salón da casa. Segundo a información facilitada polos servicios de emerxencia, a muller atopábase recostada nun sofá e presentaba queimaduras, ademais de síntomas compatibles cunha grave inhalación de gases xerados polo incendio. Os equipos de intervención traballaron na extinción do lume e na ventilación do inmoble mentras se investigan as causas polas cales se orixinou este fogo. Un condutor resultou ferido este luns despois de sufrir unha saída de vía co seu vehículo no quilómetro 3 da AC-162 ao seu paso polo concello de Bergondo. O home quedou atrapado no interior do coche, que permaneceu semi-emborcado despois do accidente. O aviso chegou ao 112 Galicia arredor das 3 da tarde a través dun particular que indicou que o condutor estaba consciente, aínda que non podía sair polos seus propios medios. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizáronse os servicios sanitarios, os bombeiros de Betanzos, a Garda Civil de Tráfico, os voluntarios de Protección Civil de Bergondo e os equipos de mantemento da estrada. Os bombeiros procederon á excarceración da vítima e lograron retirala por unha das fiestras do vehículo. Posteriormente, o ferido foi trasladado en ambulancia ao Complexo Hospitalario Universitario da Coruña para recibir asistencia médica. Por outra banda, pouco despois das 3:15 da tarde, rexistrouse outro accidente na Nacional 525, o seu paso por Bendoiro, no concello de Lalín. Neste accidente víronse implicados 3 vehículos e unha das persoas ocupantes quedou atrapada, polo que tivo que ser liberada polos bombeiros de Silleda antes de ser evacuada ao hospital. Os outros 2 implicados acudiron a un centro sanitario polos seus propios medios. No operativo participaron tamén os servicios sanitarios, a Garda Civil de Tráfico, o GES e Protección Civil de Lalín, ademais dos servicios de conservación da vía.
1: Radio de Galicia. Noticias.
3: Si Radio, a información que necesitas.

Ola, que tal? Boas tardes. A Xunta vén de anunciar a creación dunha plataforma destinada a dar saída aos produtos agrarios que non atopan mercado ou que son descartados por cuestións estéticas. Falamos de alimentos perfectamente aptos para o consumo, pero que non cumplen determinados criterios de tamaño, forma ou aspecto e que acaban moitas veces sen aproveitarse. A iniciativa forma parte da futura estrategia de prevención de perdas e loita contra o desperdicio alimentario en Galicia e pretende conectar eses produtos con comedores colectivos, abrindo unha nova vía para reducir as perdas ao longo da cadea alimentaria. O plan inclúe, ademais, estudos para coñecer mellor a dimensión do problema, campañas de sensibilización, materiais divulgativos e recoñecementos ás empresas que adoten boas prácticas neste ámbito. Os datos son contundentes. O volumen importante dos alimentos producidos acaba sen chegar ao prato dos consumidores. Parte desa perda prodúcese nos fogares, pero tamén nas explotacións agrarias, na distribución ou na restauración. Isto é realmente importante. Hai un incremento dos costos de produción e hai unha necesidade de avanzar cara a modelos máis sostibles. Cada alimento que se desperdicia representa tamén unha perda económica, ambiental e social. A proposta presentada pola Xunta busca actuar sobre unha realidade que afecta a toda a sociedade. A valorización de produtos que non encaixan nos estándares comerciais pode contribuir a mellorar o aproveitamento dos recursos e ao mesmo tempo facilitar o abastecemento de servizos colectivos. A opinión que deixa este anuncio é que a reducción do desperdicio alimentario xa non pode entenderse só como unha cuestión de concienciación individual. Require tamén ferramentas, coordinación entre administracións e sectores produtivos e novas fórmulas que permitan aproveitar mellor os alimentos. Converter produtos descartados en recursos útiles parece un paso lóxico nun momento no que sustentabilidade, eficiencia e responsabilidade social van cada vez máis da man. E con esta cuestión comenzamos hoxe o Noticias 14:30 aquí en Si Radio de Galicia neste 9 de xuño de 2026.

noso sumario temos estes e outros asuntos. A Xunta investirá 21 millóns de euros nun novo concerto coas universidades públicas para reforzar a formación e a investigación sanitaria ata o ano 30. O goberno galego pon en marcha o programa Talengal para captar 40 investigadores internacionais nos centros de excelencia das universidades galegas. A Xunta amplía o plan de formación para o campo con 196 accións formativas e máis de 4.500 horas lectivas destinadas aos profesionais do sector agrario. O Executivo Autonómico anuncia unha estrategia contra o desperdicio alimentario que incluirá unha plataforma para dar saída a produtos non comercializados a través de comedores colectivos. Ana Pontón chama unha movilización masiva este domingo na Illa de Arousa contra os proxectos de Altri e da mina de Touro o Pino. O Partido Socialista de Galicia vai recorrer a Comisión Galega de Transparencia para reclamar os expedientes de varios contratos adxudicados pola Xunta e non descarta acudir aos tribunais. A Policía Nacional esclarece en Lugo unha agresión sexual cometida contra unha menor hai 7 anos grazas á cooperación policial internacional e ao intercambio de ADN e pegadas. Varias mulleres de Silleda denuncian a difusión de imaxes falsas xeradas con inteligencia artificial. A Garda Civil mantén aberta a investigación. Ordenan o ingreso en prisión do empresario arousán Eusebio Novas para cumplir unha condena de 6 meses por unha causa relacionada cunha trama de facturas falsas. Os servizos de emerxencia rescatan con vida un home que aboiaba nun río no concello ourensán de Piñor tras sufrir unha parada cardiorrespiratoria. Atópanse en vida o corpo dunha persoa no interior da piscina dunha vivenda na parroquia de Chapela en Redondela. E Galicia e o resto de Europa rexistran temperatura récord no mar, unha situación que podería favorecer episodios de calor extrema en Galicia durante o verán. Estes e outros asuntos aquí no Noticias 1430 de Si Radio de Galicia. No nome de os que facemos posible este programa, os e as que facemos posible este programa, redactores, redactoras e equipo técnico, saúdos de quen vos fala, Gabino Porto.

0: entramos en materia. A Xunta de Galicia vai poñer en marcha unha plataforma web para que os produtores poidan ofrecer alimentos que non conseguiron vender ou que non cumpren os estándares comerciais de tamaño, forma ou cor, co obxectivo de que poidan ser aproveitados por comedores colectivos. A medida forma parte da futura estrategia de prevención de perdas e loita contra o desperdicio alimentario en Galicia, cuxa elaboración comenzará este ano e que incluirá actuacións a curto, medio e longo prazo para reducir o desperdicio ao longo de toda a cadea alimentaria. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, explicou que esta iniciativa pretende reforzar o traballo que xa se está a desenvolver neste ámbito. Alfonso Rueda.
1: Hoxe aprobamos comenzar a elaboración dunha estrategia que esperemos que estea rematada neste mesmo ano para loitar contra o desperdicio alimentario en Galicia. Para que se faga unha idea, ora explicará xa digo a conselleira máis polo miúdo, os últimos datos indican que unha familia media no noso país en España desperdicia casi 80 kilogramos de comida e bebida ao ano. Ben, o que queremos é loitar contra este desperdicio, intentar minimizarlo o máximo posible. Hai varias novedades. A principal, que máis poda chamar a atención, é que vamos facer unha plataforma, unha web, para que os produtores galegos poidan vender os alimentos que non encaixan nas canles de venda que utilizan habitualmente, ben porque son excedentes, ben porque teñen algún tipo de defecto, que non os fai aceitados para a venta normal. Ata agora, moitas veces se desperdiciaban, pero poden ser aproveitados, por exemplo, adquiridos polos comedores colectivos en Galicia, pola cidadanía, cando son defectos que non impiden o seu consumo normal, e polo tanto hai que facer un sistema para que se poidan realizar estos intercambios. Tamén se creará un selo que recoñeza as compañías que traballan na dirección de reducir os seus desperdicios. Realizaremos enquisa para coñecer os datos reais en Galicia. O dato que lles daba antes, un dato a nivel nacional. Haberá campañas e guías para concienciar a poboación da necesidade de reducir o desperdicio, e polo tanto hoxe iniciamos a tramitación desta estrategia, que a intención é que estea rematada e, polo tanto, de aplicación no ano 2027.
0: A estrategia contempla a realización de estudos en quizás que coñezan a dimensión das perdas alimentarias nos fogares, no sector primario, na industria, na distribución e na hostalería. Ademais, impulsaránse campañas de sensibilización e formación, así como un manifesto contra o desperdicio alimentario ao que poderán adherirse empresas e entidades. Pola súa banda, a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, definiu a iniciativa como unha actuación de marcado carácter social e insistiu na necesidade de valorizar os produtos e aproveitar todo o seu potencial.
2: E tamén nos permiten entender que evitar o desperdicio alimentario non implica producir menos, senón producir mellor. Valorizar os produtos, outorgarlles valor engadido e aproveitar todo o seu potencial. Estamos a falar, polo tanto, de economía, de redución de custos e de evitar perdas económicas para todos os elos da cadea. Por iso, tal e como acaba de anunciar o presidente Rueda, hoxe avanzamos que neste 2026 elaboraremos e presentaremos a primeira estrategia de prevención de perdas e loita contra o desperdicio alimentario de Galicia. Esta estrategia comprenderá todos os elos da cadea alimentaria e incluirá unha serie de medidas que se irán desenvolvendo a curto, medio e longo prazo. Algúnas delas xa as avanzamos no Consello de hoxe.
0: Entre as medidas previstas figuran tamén a creación dun distintivo para as empresas comprometidas coa reducción do desperdicio, o recoñecemento anual de boas prácticas e elaboración de receitas de aproveitamento coa colaboración de profesionais da restauración. A Xunta tamén vai elaborar materiais informativos para aclarar as diferenzas entre a data de consumo preferente e a data de caducidade, un aspecto que considera clave para reducir a cantidade de alimentos que rematan no lixo. Segundo os datos manexados polo goberno galego, en España desperdiciáronse máis de 1.300 millóns de quilos de alimentos e bebidas nun só ano, mentras que unha familia media tira máis de 76 quilos de produtos alimentarios ao ano. As augas do Atlántico, do Cantábrico e do Mediterráneo están a registrar temperaturas récord para esta época do ano, unha situación que, segundo os especialistas, podría influir na aparición de episodios de calor extrema durante os meses de verán en Galicia e no resto de Europa. A orixe desta situación está nun episodio de temperaturas excepcionalmente altas registrado durante a última semana de maio en boa parte do continente. Portugal, España, Francia, os Países Baixos, Bélxica, Alemaña e Reino Unido bateron marcas para estas datas debido á configuración da corrente en chorro e a presenza dun potencial dun potente dorsal anticiclónica acompañada de aire cálido procedente do norte de África. Segundo explica o investigador Damián Insua, do Laboratorio de Extremos Hidroclimáticos da Universidade de Gante, a estabilidade atmosférica reduciu o vento e a mestura das capas superficiais do mar, permitindo que a radiación solar quentase con rapidez a auga. Como consecuencia, produciuse unha vaga de calor mariña nas mesmas zonas afectadas previamente pola calor na atmósfera. Os rexistros de portos do Estado reflicten temperaturas sin precedentes nas boias galegas para estas datas. Entre os valores máis destacados figuran os 19,5 graos medidos en A Langosteira o 27 de maio e os 19,25 graos rexistrados na boia de Estaca de Bares o día 31. A investigadora do Instituto Español de Oceanografía, Rosa Balbín, subliña que o máis significativo é a intensidade deste quecemento xa den a comenzos de xuño. Segundo indica, os datos sitúan este episodio entre os máis intensos observados tan cedo na tempada. A Xunta de Galicia vende poñer en marcha o programa Talengal, unha nova iniciativa destinada a atraer e consolidar talento investigador internacional nos centros de excelencia das universidades galegas integrados na rede CIGUS. O proxecto foi aprobado no Consello da Xunta deste luns e vai permitir incorporar un total de 40 investigadores postdoctorais de alto nivel. A primeira convocatoria, que acaba de abrirse, servirá para seleccionar os 20 primeiros científicos. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou esta iniciativa como unha aposta para reforzar a capacidade investigadora de Galicia e consolidar a comunidade como un referente europeo en innovación e desenvolvemento científico. Alfonso Rueda.
1: Seguimos coa captación e retención de talento, que son obxectivos estratégicos do Plan Galego de Investigación e Innovación 25-27. Ose autorizamos dentro deste Plan Galego, con este horizonte do 27, reforzar os 10 centros de investigación de excelencia que existen en Galicia con 40 investigadores máis en 5 anos. Para isto será necesario, foi o que os acordamos, un investimento de 9 millóns de euros que será canalizado a través das tres universidades e de FEU, a Fundación Empresa Universidade de Galicia. Este reforzo de 40 investigadores máis enmárcase en unha iniciativa estratégica dentro deste plan que bautizamos como Talent Gal e que supón que, xa digo, 40 investigadores con contratos que terán unha duración de 30 meses e que se centrarán nas áreas que ahora mesmo máis interesan o I máis G máis I galego, que son a biotecnoloxía, a medicina, a química e as ciencias mariñas. Estes 40 investigadores vanse incorporar en dúas quendas. A primeira, para captar a 20 investigadores, que está aberta xa, abrimos la OSE despois deste acordo, e a segunda, os 20 restantes, quedará aberta ao longo do ano 2027 para chegar a ese objetivo que decía do ano 2030 con estes 40 investigadores. E para este proceso de captación, como queremos ir buscar talento onde este talento existe, moitas veces está en ámbito internacional, faremos unha campaña de ámbito internacional a través de plataformas digitais para intentar captar a todo o personal investigador que decida que é unha boa opción desenvolver o seu labor en Galicia.
0: O prazo para presentar solicitudes vai permanecer aberto ata o 23 de xullo a través da plataforma habilitada polo programa. A portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, fixe un chamamento á participación masiva na movilización convocada para este domingo na Illa de Arousa en defensa da ría e contra os proxectos de Altri e da mina de Touro o Pino. Nunha comparecencia realizada na Illa, Pontón reclamou á Xunta que denegue de maneira definitiva todas as autorizacións pendentes para a macrocelulosa proxectada na Ulloa e que paralice tamén a tramitación da mina que se pretende impulsar en Touro e o Pino. Ana Pontón.
3: A cidadanía deste país xa coa súa movilización social conseguiu darlle un parón importante ao proxecto da macrocelulosa de Altri, pero tamén temos que estar alerta porque sabemos que se este proxecto non se denega de maneira definitiva, Altri pode querer recuperalo no futuro. Por lo tanto, tamén é importante que esa movilización social, que xa fixo, non, que ese proxecto este nun punto morto, realmente se enterre definitivamente e que vexamos como Altri non é unha ameaza para o noso futuro. E o mesmo podemos decir da mina de Touro, non? Porque é certo que ese proxecto xa no ano 2017 se desbotara. Sin embargo, vemos agora como o goberno do Partido Popular quere resucitar ese proxecto. E o feito de que lle dé a calificación de proxecto industrial estratégico, eu creo que é a primeira declaración de como o Partido Popular non está do lado da xente do mar, non está do lado da xente que está dicindo non a mina de Touro. O Partido Popular está do lado da multinacional que quere levar adiante un proxecto que é un proxecto cunha grave afectación medioambiental. Pensade que no seu momento xa se lle deu unha declaración de impacto ambiental negativa e o que temos agora sobre a mesa é ese proxecto pero máis grande, ocupando máis superficie e ademais co mismo proxecto de mina ceo aberto que ten unhas consecuencias medioambientais moi graves.
0: A líder nacionalista defendeu a necesidade de manter a presión social para impedir que ambos os proxectos poidan sair adiante no futuro. Segundo sinalou, a movilización cidadá xa conseguiu frear parcialmente a iniciativa de Altri, pero considera necesario que a Xunta rexeite de forma definitiva a súa implantación.
3: Estamos aquí para defender a Ría de Arousa, para defender a xente do mar, para defender tamén a xente do rural. Estamos hoxe e estaremos as veces que faga falta porque este país necesita futuro e para ter futuro necesitamos cuidar o noso medio ambiente, especialmente a Ría de Arousa. Vemos como o señor Rueda pues está claramente convertido nun presidente que está dicindolle non o futuro de Galiza. E non só que creemos é que é moi importante que este domingo haxa unha movilización masiva para defender a Ría de Arousa, para decir que non queremos a mina de Touro e que é necesario enterrar definitivamente o proxecto de Altri.
0: Durante a súa intervención, Pontón criticou tamén a intención do goberno galego de continuar coa tramitación, como dixemos, da mina de Touro o Pino. A portavoz do BNG advertiu das consecuencias ambientais que o seu xuicio tería este proxecto tanto para os concellos afectados como para Ría de Arousa. Neste contexto, preguntouse se o presidente da Xunta aceptaría vivir nas proximidades do mineiro das dimensións previstas na iniciativa.
3: Eu quero preguntarlle ao señor Rueda se el viviría coa súa familia ao lado dun depósito de residuos mineiros que ten 80 metros de altura e 3 kilómetros de largo. Por que quere castigar os veciños e veciñas de Touro con ese proxecto? E ademais tamén lle pregunto por que lles denega a posibilidade de presentarse como parte interesada contra ese proxecto. Sabemos que o señor Rueda é moi bravo cos galegos e cas galegas, cos veciños e cas veciñas, pero logo é moi mansiño coas multinacionais.
0: A portavoz nacional do Bloque insistiu en que a Ría de Arousa constitúe unha fonte de riqueza e emprego fundamental para Galicia e asegurou que a movilización do domingo pretende defender o territorio, o medio ambiente e os postos de traballo vinculados ao mar fronte a proxectos que considera lesivos para o futuro da comarca. O Partido Socialista de Galicia anunciou que vai presentar un recurso ante a Comisión Galega de Transparencia para reclamar o acceso aos expedientes de 13 contratos adxudicados pola Xunta ao equipo económico, despacho de abogados, equipo económico ao que pertenecía o exministro Cristóbal Montoro. Os socialistas advirten, ademais, de que se non obteñen unha resolución favorable, acudirán a vía contencioso administrativa. A portavoz socialista de Transparencia e Bo Goberno, Patricia Iglesias, Iglesias denunciou que o seu grupo leva meses solicitando a documentación sen recibir resposta por parte da Administración Autonómica. Segundo explicou, os contratos aos que se refire a reclamación corresponden a 13 adxudicacións menores por un importe superior aos 172.000 euros. Iglesias vincula este asunto coa investigación xudicial que afecta ao exministro e a antigos responsables do Ministerio de Facenda. A responsable socialista tamén puxo foco na contratación menor realizada pola Xunta con empresas do grupo Eulen. Segundo os datos expostos polo Partido Socialista, dende o ano 18 formalizáronse máis de 1.500 contratos menores por un importe total de 7,2 millóns de euros. Patricia Iglesias.
4: Porque mentres coñecemos que a Xunta, estes son os datos, adxudicou máis de 1.500 contratos a dedo por máis de 7 millóns de euros, 7 millóns que se di pronto, a empresa do grupo Eulen, onde traballa Irmán de Feijó, e non é unha administrativa, como todos sabedes, é unha alta responsabilidade porque é delegada da zona norte. O máis grave é que seguimos sen respostas ás preguntas parlamentarias que formulamos aquí neste Parlamento, porque cando se sabe que case 9 de cada 10 contratos, 9 de cada 10 asinados entre os distintos gobernos do goberno galego, porque sabedes que están o consorcio de servicios sociais, as axencias, as consellerías, os sergas, eso todo se ten que sumar, porque gastos públicos son todos os da Xunta de Galicia. A unha empresa vinculada á contorna familiar do expresidente Feijó, foron contratos a dedo, pois a pregunta xa non é xurídica, evidentemente, non? A pregunta é política. E con moita trascendencia política. Porque que está facendo o goberno galego do PP para garantir a máxima transparencia e evitar calquera sombra de dúbida?
0: O presidente da Deputación de Ourense, líder provincial do Partido Popular, Luís Menor, asegurou que aínda non hai novedades sobre a candidatura da súa formación á alcaldía da cidade de Ourense nas próximas eleccións municipais. Despois de a reunión semanal da Xunta de Goberno da institución provincial, Menor reiterou que será o presidente da Xunta e do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, quen anuncie os candidatos das sete cidades galegas. Segundo indicou, polo momento non existe ningunha convocatoria para facer públicos eses nomes. Durante a comparecencia, o presidente provincial dos Populares tamén expresou o seu apoio a portavoz do grupo municipal do PP en Ourense, Ana Méndez, despois das críticas realizadas polo alcalde da cidade, Gonzalo Pérez Jácome. Ademais, Luís Menor aproveitou para aclarar o seu futuro político e afastar as especulacións que o situaban como posible candidato á alcaldía de Ourense. O dirixente popular afirmou que a súa intención é volver a encabezar a candidatura do Partido Popular no Concello de Pereiro de Aguiar, do que alcalde dende o ano 19. Menor explicou que a súa vontade en repetir como cabeza de lista se conta co respaldo dos seus compañeiros. Por a súa banda, Alfonso Rueda xa avanzara que os candidatos das cidades galegas serán dados a coñecer ao longo deste mes de xuño. O empresario da Lousa, Eusebio Novas, deberá ingresar en prisión para cumplir unha condena de 6 meses por un delito relacionado cunha trama de facturas falsas vinculada ao sector da compraventa de peixe. Segundo unha dirixencia emitida polo Tribunal de Instancia de Vigo, o pasado 4 de xuño, Novas dispón dun prazo de 10 días hábiles para ingresar voluntariamente no centro penitenciario da Lama. No caso de que de non facelo, a resolución advirte que poderá ser buscado, detido e trasladado á prisión de maneira inmediata. A decisión chega despois de que os tribunais rexeitasen os argumentos presentados pola defensa que solicitaba evitar o ingreso en prisión, alegando que o condenado levaba unha vida normalizada, estaba reinserido e recoñecera a súa participación nos feitos, a causa que motivo o cumprimento da pena está relacionado cun entramado empresarial que, segundo unha sentenza do ano 23, emitía e recibía facturas correspondentes a operacións inexistentes para obter devolucións fiscais ás que non tiña dereito. Despois da confirmación da condena pola Audiencia Provincial, o Tribunal Supremo inadmitiu o recurso presentado por Novas. O empresario tamén chegou a un acordo de conformidade coa Fiscalía a comenzos do ano 25 noutra causa relacionada igualmente con facturas falsas por feitos ocurridos entre os anos 16 e 17. O nome de Eusebio Novas foi vinculado, ademais, á adquisición da cadea de conxelados Hipershell no ano 21 a través do grupo empresarial Vinova. A compañía acabou quebrando dous anos despois, deixando arredor de 300 traballadores en emprego. Con todo, Novas non figura como investigado no procedimento judicial relacionado coa quebra da empresa ao non constar formalmente como administrador nin representante da sociedade. O corpo sen vida dunha persoa foi localizado na tarde deste luns no interior dunha piscina dunha vivenda situada na subida ao Picoto, na parroquia de Chapela, no concello de Redondela. O Servicio de Emerxencia 112 Galicia tivo coñecemento do suceso ás 5:20 da tarde despois de recibir unha comunicación do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. A partir dese momento, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias informou do ocurrido á Policía Nacional e á Policía Local. A todo lugar desplazáronse os equipos de emerxencia e os axentes das forzas de seguridade. Unha vez na vivenda, os servicios mobilizados confirmaron o falecemento da persoa que foi atopada no interior da piscina. Polo momento, non trascenderon máis datos sobre a identidade da vítima nin sobre as circunstancias nas que se produciu o suceso. As forzas e corpos de seguridade manteñen aberta unha investigación para esclarecer o ocurrido e determinar as causas da morte.
5: Sevicas, Si Radio, somos como a ti.

0: 4 da tarde en Galicia. Ás 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil detivo a dous homes de 62 e 33 anos, veciños de Vila García da Arousa e con antecedentes policiais, como presuntos autores dun delito de homicidio en grado de tentativa e dun delito de danos. A investigación desenvolveuse no marco da denominada Operación Balanova, posta en marcha polo equipo da Policía Judicial da Garda Civil de Cambados despois de da denuncia presentada pola víctima. Segundo o relato achegado aos investigadores, os feitos producíronse cando a persoa denunciante circulaba por Vilanova de Arousa nun vehículo propiedade dun amigo. Nese momento atopouse de fronte con outro turismo desde o que dous individuos realizaron varios disparos. Os proxectís impactaron até en tres ocasións no lateral esquerdo do vehículo, moi preto da zona ocupado polo condutor. A recollida de probas viuse facilitada porque os proxectís quedaron aloxados no interior do turismo despois de atravesaren a carrocería nalgúns casos. As pescudas permitiron identificar tanto o vehículo empregado polos presuntos autores como a identidade destes. Finalmente, os dous sospeitosos foron detidos o 1 de xuño. Tras pasar a disposición do xulgado de instancia e instrucción número 2 de Vila García de Arousa, a autoridade xudicial decretou a súa posta en liberdade con cargos e impuxolles unha orden de afastamento respecto da vítima, mentras continúa a investigación dos feitos. Un operario resultou ferido este luns despois de que unha árbore lle caera en riba das pernas mentras traballaba na parroquia de Louseiro, no concello de Sarria. O accidente produciuse pasadas as 10 da mañá e foi un compañeiro da vítima quen deu a voz de alarma a través dunha chamada ao 112 Galicia, o que permitiu activar un operativo de asistencia. Ata o lugar desprazouse unha dotación de urxencias sanitarias de Galicia 061 a bordo do helicóptero medicalizado con base en Ourense. Tamén foron informados do ocurrido axentes da Policía Local e da Garda Civil. Segundo os datos facilitados polos servizos de emerxencia, o traballador atopábase liberado e accesible cando chegaron os equipos de intervención, polo que non foi preciso realizar labores de escarcelación nin de rescate. Con todo, a caída da árbore provocoulle lesións de consideración. De feito, o operativo manifestaba que non sentía as extremidades inferiores no momento da asistencia. Os servicios sanitarios encargaron se da súa atención e avaliación no propio lugar do accidente antes do seu traslado para recibir asistencia médica especializada.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Introducing Noise 3. K-Rock. New York Radio. K-Rock.
4: Disculpen, queridos oyentes, ha habido una inconexión incorrecta.
5: Conexión correcta de...
4: Presentados.
6: Lo que sea, se mete.
4: Pasado, presente y futuro. Todos los éxitos del ayer y del hoy.
6: Hablando de meter. ¿Quieres que te meta la mejor música? Presentados. ¿Quién te mete la mejor música? Presentados. Abre bien tus pabellones auditivos. Música del ayer y del hoy. De la mano de Santiago Aguado. Pitos. Hablando de meter. Pitos. ¿Quieres que te meta la mejor música? Música maestro. Adelante. Presentados. Hablando de meter. Presentados.
7: ¡Cómo mola!
8: Ahora es el momento en el cual tú subes el volumen de la radio y disfrutamos juntos con tus canciones favoritas. Quizás fue coincidencia o fue el destino, no sé por qué razones y no sé por qué ni cómo sucedió.
9: El caso es que me estoy enamorando de ti.
8: Nos lo cantan Eva Ruiz e Iván Torres.
10: Quizá pudo ser coincidencia, quizá...
2: Sí Radio. Información comarcal. Noticias dos serán. O futuro centro de día de Atios no Porriño deu un paso adiante despois de que o Consello da Xunta aprobase a achega económica necesaria para colaborar na rehabilitación da antiga Escola Unitaria do Covelo no Porriño. O proxecto contempla unha inversión total de 431.000 euros, dos que a Xunta achegará 150.000, o resto do financiamento será asumido polo Concello do Porriño. Segundo as previsións municipais, as obras sairán á licitación ao longo deste mes de xuño, coa intención de que o novo equipamento poida entrar en funcionamento durante o ano 27. A actuación permitirá transformar o antigo edificio escolar nun centro de día destinado á atención das persoas maiores da parroquia de Atios, unha infraestructura demandada dende hai anos pola veciñanza. O alcalde do Porriño, Alejandro Lorenzo, destacou a importancia deste investimento e lembrou que a creación deste servicio figura entre os compromisos adquiridos polo seu goberno municipal. O Partido Popular de Tomiño puseu en marcha un proceso participativo co que pretende incorporar as propostas da veciñanza ao seu programa electoral para as eleccións municipais do ano 27. Baixo lema Tifas Tomiño, a formación encabezada por Lara Meneses buscará recoller achegas sobre as principais necesidades do municipio para incluílas nos compromisos que defenderá de cara ao mandato 2027-2031. A iniciativa está dirixida aos preto de 14.000 habitantes do concello. Para iso, o PP enviará unha carta á veciñanza na que convida a trasladar demandas, suxestións e propostas tanto para cada unha das parroquias como para o conxunto do municipio. Ademais da comunicación postal, a formación habilitará diferentes canles de participación a través de internet e tamén mediante contacto telefónico, co obxectivo de facilitar a recollida de opinións e iniciativas. Segundo explican os populares, o propósito é coñecer de primeira man as inquietudes da cidadanía e incorporar esas achegas ao programa electoral co que van a concurrir as próximas eleccións municipais. O Concello de Ponteareas completou unha actuación de conservación no Castro de Troña, un ben de interese cultural que permanecía parcialmente oculto pola presenza de vexetación invasora e árbores de grande porte. Os traballos desenvolveronse baixo control arqueolóxico e coa autorización da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Segundo o goberno local, trátase do maior proxecto de protección e conservación realizado neste xacemento nas últimas décadas. A actuación centrouse na eliminación de especies invasoras, especialmente acacias e eucaliptos, así como na limpeza de diferentes zonas do castro e dos seus accesos. Estes traballos permitiron recuperar a visibilidade do enclave e mellorar as condicións ambientais da contorna. Durante a intervención, aplicáronse medidas específicas para garantir a protección das estruturas arqueolóxicas existentes, evitando danos nas murallas, fosos, muros e demais elementos patrimoniales.

un Scatman. Scatman World. Scatman's World.

Presentados. Eso es un éxito. Esto es un número uno.

0: Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Policía Nacional de Lugo logrou esclarecer unha agresión sexual cometida contra unha nena hai 7 anos, nun caso que permanecía sen resolver dende o ano 19, debido a que o presunto autor empregaba unha identidade falsa para ocultarse e evitar a acción da xustiza. Os feitos producíronse cando a vítima tiña 10 anos. Segundo a investigación, o agresor era daquela a parella sentimental da nai da menor e aproveitou a convivencia no domicilio familiar para cometer o delito. Cando a nai da nena e o seu pai tiveron coñecemento do ocurrido, presentaron denuncia ante a Policía Nacional, pero o sospeitoso xa se dera a fuga. Desde ese momento, os axentes da Policía Xudicial mantiveron aberta a investigación. Durante as inspeccións realizadas no lugar dos feitos, recolléronse pegadas e mostras biolóxicas que, nun primeiro momento, non atoparon coincidencias na base de datos da policía. A identificación foi posible grazas ao Tratado de Prüm, un mecanismo europeo que permite o intercambio automatizado de pegadas dactilares e perfis xenéticos entre distintos países. A través deste sistema e da cooperación policial internacional, os investigadores puideron vincular as probas recollidas en Lugo cun home recentemente encarcerado en Alemania por delito de tráfico de drogas e homicidio. Segundo trascendeu, foron as pegadas e o ADN obtidos polas autoridades alemás as que permitiron confirmar a coincidencia no caso investigado en Lugo. Con todo, as autoridades aínda descoñecen a identidade real do individuo, xa que utilizou diferentes identidades falsas ao longo dos anos.
3: Antes dos mapas, xa había pobos capaces de navegar o océano máis inmenso da Terra. Rapa Nui, Hawái, Nova Guinea. Un universo de illas lendarias chega a Galicia. 200 tesouros do British Museum. Voces do Pacífico. Unha exposición da Xunta de Galicia na Cidade da Cultura.
2: Os servizos de emerxencia rescataron este luns a un home que aboiaba nas augas do río na zona de Reda, na parroquia de Canda, no concello de Opiñor. A persoa entrou en parada cardiorrespiratoria, pero finalmente poido ser trasladada con vida nun helicóptero medicalizado. O operativo activouse arredor das 11:30 da mañá, cando Urxencias Sanitarias de Galicia 061 solicitou a colaboración do 112 Galicia ao ter constancia da presenza dun home flotando na auga e que aparentemente aínda estaba con vida. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizáronse os bombeiros do Carballiño e a Garda Civil para participar no rescate. Foron os efectivos do Parque Comarcal os que lograron sacar a persoa do río. Unha vez en terra, os profesionais sanitarios iniciaron de inmediato as manobras de reanimación, xa que o home entrada en parada cardiorrespiratoria. Despois de conseguir estabilizalo, a vítima foi evacuada con vida no helicóptero medicalizado con base en Ourense para continuar recibindo asistencia sanitaria especializada.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Arrancamos nueva hora de éxitos. Los del ayer y las novedades más punteras. ¿Qué te quedas? El siguiente artista nació en Vallecas y se crió en el barrio de Alameda de Osuna, en el noroeste de Madrid. Su gran afición es el fútbol. Sus primeros contactos con el mundo de la música se produjeron en el año 1994, cuando comenzó a formar parte de la banda Mala Hierba. José Miguel Conejo Torres, conocido como Leiva. Este es su Breaking Back. La vida me ha...

0: Sí Radio. Información comarcal. Noticias dos serán.
1: A Mancomunidade de Montes do Baixo Miño volverá a poñer en marcha este verán o programa Ollos no Monte, unha iniciativa de vixiancia comunitaria e participación cidadá destinada a reforzar a prevención dos incendios forestais durante os meses de maior risco. O proxecto presidido por José Antonio Rodríguez Palacio continuará despois dos resultados acadados na pasada campaña. Segundo a entidade, a colaboración das persoas participantes permitiu detectar de forma témpera 14 conatos de incendio, facilitando a rápida intervención dos servizos de extinción antes de que os lumes alcanzasen maiores dimensións. A iniciativa está aberta ás comunidades de Montes de Tuito, Miño, Rosal, A Guarda e Oia, así como a outras entidades forestais interesadas en sumarse a esta rede de colaboración e vixiancia. Como primeira actividade desta nova edición, a Xunta de Galicia, a través do Distrito Forestal 18, e da Dirección Xeral de Defensa do Monte, organizará este sábado unha xornada técnica e informativa no Auditorio de Goián. O Partido Popular de Tomiño puseu en marcha un proceso participativo co que pretende incorporar as propostas da veciñanza ao seu programa electoral para as eleccións municipais do ano 27. Baixo lema Tifas Tomiño, a formación encabezada por Lara Meneses buscará recoller achegas sobre as principais necesidades do municipio para incluílas nos compromisos que defenderá de cara ao mandato 2027-2031. A iniciativa está dirixida aos preto de 14.000 habitantes do concello. Para iso, o PP enviará unha carta a veciñanza na que convida a trasladar demandas, suxestións e propostas tanto para cada unha das parroquias como para o conxunto do municipio. Ademais da comunicación postal, a formación habilitará diferentes canles de participación a través de internet e tamén mediante contacto telefónico, co obxectivo de facilitar a recollida de opinións e iniciativas. Segundo explican os populares, o propósito é coñecer de primeira man as inquietudes da cidadanía e incorporar esas achegas ao programa electoral co que van a concurrir as próximas eleccións municipais. Pontareas celebrou este luns o seu festivo local cunha xornada dedicada a recoñecer o traballo dos alfombristas que fan posible unha das tradicións máis emblemáticas da vila. O ato chegou despois dunha fin de semana marcada pola celebración do Corpus Christi, que este ano bateu un récord histórico coa elaboración de 35 alfombras florais. O programa comezou cunha ofrenda floral aos pés do monumento ao alfombrista e continuou coa entrega das medallas de prata do Corpus do ano 26. O acto desenvolveuse no Auditorio Reveriano Soutullo, escenario habitual desta homenaxe que cada ano reúne a persoas e colectivos implicados na creación dos tapices florais. Os participantes recibiron o recoñecemento da veciñanza e das institucións despois de semanas de traballo e cunha intensa madrugada de preparación das alfombras para a procesión do Corpus. A celebración serviu para poñer en valor o labor de persoas que manteñen viva esta tradición considerada unha das principais expresións artísticas e culturais de Ponteareas e un dos sinais de identidade máis recoñecidos da localidade cunha proxección que trascende o ámbito galego.
0: Sí Radio. Información comarcal. Noticias dos serán.

0: tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha muller faleceu na madrugada deste luns como consecuencia dun incendio declarado nunha vivenda situada na rúa Río Quintas, no barrio coruñés de Santa Gema. O aviso chegou ao Servicio de Extinción de Incendios arredor da 1:33 da madrugada, despois de que un veciño alertase da saída dunha intensa fumareda negra procedente dun baixo do grupo de vivendas de Santa Bárbara. A todo lugar desplazouse unha dotación do Parque de Bombeiros da Grela, integrada por 3 vehículos e 9 efectivos. A súa chegada comprobaron que o lume alcanzara unha elevada temperatura no interior do inmoble. As persianas das ventás da fachada posterior atopábanse completamente derretidas pola acción do fogo. Ante as dificultades para acceder pola entrada principal, os bombeiros optaron por entrar na vivenda a través das ventás traseiras. Unha vez no interior, localizaron o corpo sen vida da víctima no salón da casa. Segundo a información facilitada polos servicios de emerxencia, a muller atopábase recostada nun sofá e presentaba queimaduras, ademais de síntomas compatibles cunha grave inhalación de gases xerados polo incendio. Os equipos de intervención traballaron na extinción do lume e na ventilación do inmoble mentras se investigan as causas polas cales se orixinou este fogo.
0: Beneficios fiscais na declaración da renda.
3: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
4: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
5: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
4: Máis información en atriga.gal.
5: Galicia cumpre, Xunta de Galicia.
2: Un condutor resultou ferido este luns despois de sufrir unha saída de vía co seu vehículo no quilómetro 3 da AC-162 ao seu paso polo concello de Bergondo. O home quedou atrapado no interior do coche, que permaneceu semi-emborcado despois do accidente. O aviso chegou ao 112 Galicia arredor das 3 da tarde a través dun particular que indicou que o condutor estaba consciente, aínda que non podía sair polos seus propios medios. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizáronse os servicios sanitarios, os bombeiros de Betanzos, a Garda Civil de Tráfico, os voluntarios de Protección Civil de Bergondo e os equipos de mantemento da estrada. Os bombeiros procederon á excarceración da vítima e lograron retirala por unha das fiestras do vehículo. Posteriormente, o ferido foi trasladado en ambulancia ao Complexo Hospitalario Universitario da Coruña para recibir asistencia médica. Por outra banda, pouco despois das 3:15 da tarde, rexistrouse outro accidente na Nacional 525, o seu paso por Bendoiro, no concello de Lalín. Neste accidente víronse implicados 3 vehículos e unha das persoas ocupantes quedou atrapada, polo que tivo que ser liberada polos bombeiros de Silleda antes de ser evacuada ao hospital. Os outros 2 implicados acudiron a un centro sanitario polos seus propios medios. No operativo participaron tamén os servicios sanitarios, a Garda Civil de Tráfico, o GES e Protección Civil de Lalín, ademais dos servicios de conservación da vía.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 7 de la tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Policía Nacional de Lugo logrou esclarecer unha agresión sexual cometida contra unha nena hai 7 anos nun caso que permanecía sen resolver dende o ano 19, debido a que o presunto autor empregaba unha identidade falsa para ocultarse e evitar a acción da xustiza. Os feitos producíronse cando a vítima tiña 10 anos. Segundo a investigación, o agresor era daquela a parella sentimental da nai da menor e aproveitou a convivencia no domicilio familiar para cometer o delito. Cando a nai da nena e o seu pai tiveron coñecemento do ocurrido, presentaron denuncia ante a Policía Nacional, pero o sospeitoso xa se dera a fuga. Desde ese momento, os axentes da Policía Xudicial mantiveron aberta a investigación. Durante as inspeccións realizadas no lugar dos feitos, recolléronse pegadas e mostras biolóxicas que, nun primeiro momento, non atoparon coincidencias na base de datos da policía. A identificación foi posible grazas ao Tratado de Prüm, un mecanismo europeo que permite o intercambio automatizado de pegadas dactilares e perfis xenéticos entre distintos países. A través deste sistema e da cooperación policial internacional, os investigadores puideron vincular as probas recollidas en Lugo cun home recentemente encarcerado en Alemania por delito de tráfico de drogas e homicidio. Segundo trascendeu, foron as pegadas e o ADN obtidos polas autoridades alemás as que permitiron confirmar a coincidencia no caso investigado en Lugo. Con todo, as autoridades aínda descoñecen a identidade real do individuo, xa que utilizou diferentes identidades falsas ao longo dos anos. Un operario resultou ferido este luns despois de que unha árbore lle caera enriba das pernas mentras traballaba na parroquia de Louseiro, no concello de Sarria. O accidente produciuse pasadas as 10 da mañá e foi un compañeiro da vítima quen deu a voz de alarma a través dunha chamada ao 112 Galicia, o que permitiu activar un operativo de asistencia. Ata o lugar desprazouse unha dotación de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 a bordo do helicóptero medicalizado con base en Ourense. Tamén foron informados do ocurrido axentes da Policía Local e da Garda Civil. Segundo os datos facilitados polos servizos de emerxencia, o traballador atopábase liberado e accesible cando chegaron os equipos de intervención, polo que non foi preciso realizar labores de excarceración nin de rescate. Con todo, a caída da árbore provocoulle lesións de consideración. De feito, o operativo manifestaba que non sentía as extremidades inferiores no momento da asistencia. Os servicios sanitarios encargaron da súa atención e avaliación no propio lugar do accidente antes do seu traslado para recibir asistencia médica especializada.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio. A música que levas dentro.

0: Galicia, a 7 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil detivo a dous homes de 62 e 33 anos, veciños de Vila García de Arousa e con antecedentes policiais, como presuntos autores dun delito de homicidio en grado de tentativa e dun delito de danos. A investigación desenvolveuse no marco da denominada Operación Balanova, posta en marcha polo equipo da Policía Judicial da Garda Civil de Cambados despois de da denuncia presentada pola vítima. Segundo o relato achegado aos investigadores, os feitos producíronse cando a persoa denunciante circulaba por Vilanova de Arousa nun vehículo propiedade dun amigo. Nese momento atopouse de fronte con outro turismo desde o que dous individuos realizaron varios disparos. Os proxectís impactaron ata en tres ocasións no lateral esquerdo do vehículo, moi preto da zona ocupado polo condutor. A recollida de probas viuse facilitada porque os proxectís quedaron aloxados no interior do turismo despois de atravesaren a carrocería nalgúns casos. As pescudas permitiron identificar tanto o vehículo empregado polos presuntos autores como a identidade destes. Finalmente, os dous sospeitosos foron detidos o 1 de xuño. Tras pasar a disposición do xulgado de instancia e instrucción número 2 de Vila García de Arousa, a autoridade xudicial decretou a súa posta en liberdade con cargos e impuxolles unha orden de afastamento respecto da vítima, mentras continúa a investigación dos feitos. O presidente da Deputación de Ourense, líder provincial do Partido Popular, Luís Menor, asegurou que aínda non hai novedades sobre a candidatura da súa formación á alcaldía da cidade de Ourense nas próximas eleccións municipais. Despois de a reunión semanal da Xunta de Goberno da institución provincial, Menor reiterou que será o presidente da Xunta e do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, quen anuncie os candidatos das 7 cidades galegas. Segundo indicou, polo momento non existe ningunha convocatoria para facer públicos eses nomes. Durante a comparecencia, o presidente provincial dos Populares tamén expresou o seu apoio a portavoz do Grupo Municipal do PP en Ourense, Ana Méndez, despois das críticas realizadas polo alcalde da cidade, Gonzalo Pérez Jácome. Ademais, Luís Menor aproveitou para aclarar o seu futuro político e afastar as especulacións que o situaban como posible candidato á alcaldía de Ourense. O dirixente popular afirmou que a súa intención é volver a encabezar a candidatura do Partido Popular no Concello de Pereiro de Aguiar, do que alcalde dende o ano 19. Menor explicou que a súa vontade en repetir como cabeza de lista se conta co respaldo dos seus compañeiros. Pola súa banda, Alfonso Rueda xa avanzara que os candidatos das cidades galegas serán dados a coñecer ao longo deste mes de xuño.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: En Sí Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Galicia, ás 8 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: A portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, fixou un chamamento á participación masiva na mobilización convocada para este domingo na Illa de Arousa en defensa da Ría e contra os proxectos de Altri e da mina de Touro o Pino. Nunha comparecencia realizada na Illa, Pontón reclamou á Xunta que denegue de maneira definitiva todas as autorizacións pendentes para a macrocelulosa proxectada na Ulloa e que paralice tamén a tramitación da mina que se pretende impulsar en Touro e o Pino. Ana Pontón.
3: A cidadanía deste país xa coa súa mobilización social conseguiu darlle un parón importante ao proxecto da macrocelulosa de Altri, pero tamén temos que estar alerta porque sabemos que se este proxecto non se denega de maneira definitiva, Altri pode querer recuperalo no futuro. Por lo tanto, tamén é importante que esa mobilización social, que xa fixo, non que ese proxecto xa este nun punto morto, realmente se enterre definitivamente e que vexamos como Altri non é unha ameaza para o noso futuro. E o mesmo podemos decir da mina de Touro, non? Porque é certo que ese proxecto xa no ano 2017 se desbotara. Sin embargo, vemos agora como o goberno do Partido Popular quere resucitar ese proxecto. E o feito de que lle dé a calificación de proxecto industrial estratégico, eu creo que é a primeira declaración de como o Partido Popular non está do lado da xente do mar, non está do lado da xente que está dicindo non a mina de Touro. O Partido Popular está do lado da multinacional que quere levar adiante un proxecto que é un proxecto cunha grave afectación medioambiental.
2: Un operario resultou ferido este luns despois de que unha árbore lle caera en riba das pernas mentras traballaba na parroquia de Louseiro, no concello de Sarria. O accidente produciuse pasadas as 10 da mañá e foi un compañeiro da vítima quen deu a voz de alarma a través dunha chamada ao 112 Galicia, o que permitiu activar un operativo de asistencia. Ata o lugar desprazouse unha dotación de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 a bordo do helicóptero medicalizado con base en Ourense. Tamén foron informados do ocurrido axentes da Policía Local e da Garda Civil. Segundo os datos facilitados polos servizos de emerxencia, o traballador atopábase liberado e accesible cando chegaron os equipos de intervención, polo que non foi preciso realizar labores de escarcelación nin de rescate. Con todo, a caída da árbore provocoulle lesións de consideración. De feito, o operativo manifestaba que non sentía as extremidades inferiores no momento da asistencia. Os servicios sanitarios encargaron da súa atención e avaliación no propio lugar do accidente antes do seu traslado para recibir asistencia médica especializada.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Se di si Radio. Somos como a ti.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: Móstinguese de Rosa en Xuño. A fin de semana do 13 e 14 de Xuño, ven a vivir a Festa da Rosa. Tradición, gastronomía e ambiente único. Pregón de Touriñán, a tradicional exaltación da empanada de millo. Unha nova edición de Bares Mos e a gran novidade. A primeira feira do viño rosado de Galicia. E os días 20 e 21, desfile e xuntanza de palilleiras. Concertos, cultura popular, folclore, actividades para todas as idades e moita festa durante todo o mes.
4: En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
5: Dende Galicia,

0: esta noite, ás 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Varias mulleres novas de Silleda presentaron denuncia ante a Garda Civil pola difusión de imaxes de súas espidas xeradas mediante inteligencia artificial. Segundo as denuncias, as fotografías poderían ser montaxes dixitais elaboradas e difundidas por un home adulto do mesmo municipio. A comandancia da Garda Civil de Pontevedra confirmou que no cuartel de Trasdeza poderían terse presentado ata 15 denuncias relacionadas con estes feitos. A investigación permanece aberta e os axentes non descartan que poidan aparecer máis persoas afectadas. Polo momento, todas as denunciantes son mulleres maiores de idade. A Garda Civil está a analizar a difusión das imaxes e as circunstancias nas que foron creadas e compartidas. Segundo as fontes consultadas, o presunto autor podería ser investigado por un delito de trato degradante no caso de que aparecese algunha menor entre as posibles víctimas. Os feitos poderían tamén derivar nunha investigación por pornografía infantil con penas que poden chegar ata os 9 anos de prisión. Os servizos de emerxencia rescataron este luns a un home que aboiaba nas augas do río na zona de Reda, na parroquia de Canda, no concello de Opiñor. A persoa entrou en parada cardiorrespiratoria, pero finalmente poido ser trasladada con vida nun helicóptero medicalizado. O operativo activouse arredor das 11:30 da mañá, cando Urxencias Sanitarias de Galicia 061 solicitou a colaboración do 112 Galicia ao ter constancia da presenza dun home flotando na auga e que aparentemente aínda estaba con vida. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizáronse os bombeiros do Carballiño e a Garda Civil para participar no rescate. Foron os efectivos do Parque Comarcal os que lograron sacar a persoa do río. Unha vez en terra, os profesionais sanitarios iniciaron de inmediato as manobras de reanimación, xa que o home entrada en parada cardiorrespiratoria. Despois de conseguir estabilizalo, a vítima foi evacuada con vida no helicóptero medicalizado con base en Ourense para continuar recibindo asistencia sanitaria especializada.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Nesta primavera, elixe Sí, Radio de Galicia.

0: As 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O corpo sen vida dunha persoa foi localizado na tarde deste luns no interior dunha piscina dunha vivenda situada na subida ao Picoto, na parroquia de Chapela, no concello de Redondela. O Servicio de Emerxencia 112 Galicia tivo coñecemento do suceso ás 5:20 da tarde, despois de recibir unha comunicación do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. A partir dese momento, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias informou do ocurrido á Policía Nacional e á Policía Local. A todo lugar desplazáronse os equipos de emerxencia e os axentes das forzas de seguridade. Unha vez na vivenda, os servicios mobilizados confirmaron o falecemento da persoa que foi atopada no interior da piscina. Polo momento, non trascenderon máis datos sobre a identidade da vítima nin sobre as circunstancias nas que se produciu o suceso. As forzas e corpos de seguridade manteñen aberta unha investigación para esclarecer o ocurrido e determinar as causas da morte. As augas do Atlántico, do Cantábrico e do Mediterráneo están a registrar temperaturas récord para esta época do ano, unha situación que, segundo os especialistas, podría influir na aparición de episodios de calor extrema durante os meses de verán en Galicia e no resto de Europa. A orixe desta situación está nun episodio de temperaturas excepcionalmente altas registrado durante a última semana de maio en boa parte do continente. Portugal, España, Francia, os Países Baixos, Bélxica, Alemaña e Reino Unido bateron marcas para estas datas debido á configuración da corrente en chorro e a presenza dun potencial dun potente dorsal anticiclónica acompañada de aire cálido procedente do norte de África. Segundo explica o investigador Damián Insua, do Laboratorio de Extremos Hidroclimáticos da Universidade de Gante, a estabilidade atmosférica reduciu o vento e a mestura das capas superficiais do mar, permitindo que a radiación solar quentase con rapidez a auga. Como consecuencia, produciuse unha vaga de calor mariña nas mesmas zonas afectadas previamente pola calor na atmósfera. Os rexistros de portos do Estado reflicten temperaturas sin precedentes nas boias galegas para estas datas. Entre os valores máis destacados figuran os 19,5 graus medidos en A Langosteira o 27 de maio e os 19,25 graus rexistrados na boia de Estaca de Bares o día 31. A investigadora do Instituto Español de Oceanografía, Rosa Balbín, subliña que o máis significativo é a intensidade deste quecemento xa den a comenzos de xuño. Segundo indica, os datos sitúan este episodio entre os máis intensos observados tan cedo na tempada.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Radio de Galicia. Noticias.
1: A Policía Nacional de Lugo logrou esclarecer unha agresión sexual cometida contra unha nena hai 7 anos, nun caso que permanecía sen resolver dende o ano 19, debido a que o presunto autor empregaba unha identidade falsa para ocultarse e evitar a acción da xustiza. Os feitos producíronse cando a vítima tiña 10 anos. Segundo a investigación, o agresor era daquela a parella sentimental da nai da menor e aproveitou a convivencia no domicilio familiar para cometer o delito. Cando a nai da nena e o seu pai tiveron coñecemento do ocurrido, presentaron denuncia ante a Policía Nacional, pero o sospeitoso xa se dera a fuga. Desde ese momento, os axentes da Policía Xudicial mantiveron aberta a investigación. Durante as inspeccións realizadas no lugar dos feitos, recolléronse pegadas e mostras biolóxicas que, nun primeiro momento, non atoparon coincidencias na base de datos da policía. A identificación foi posible grazas ao Tratado de Prüm, un mecanismo europeo que permite o intercambio automatizado de pegadas dactilares e perfis xenéticos entre distintos países. A través deste sistema e da cooperación policial internacional, os investigadores puideron vincular as probas recollidas en Lugo cun home recentemente encarcerado en Alemania por delito de tráfico de drogas e homicidio. Segundo trascendeu, foron as pegadas e o ADN obtidos polas autoridades alemás as que permitiron confirmar a coincidencia no caso investigado en Lugo. Con todo, as autoridades aínda descoñecen a identidade real do individuo, xa que utilizou diferentes identidades falsas ao longo dos anos. Un condutor resultou ferido este luns despois de sufrir unha saída de vía co seu vehículo no quilómetro 3 da AC-162 ao seu paso polo concello de Bergondo. O home quedou atrapado no interior do coche, que permaneceu semi-emborcado despois do accidente. O aviso chegou ao 112 Galicia arredor das 3 da tarde a través dun particular que indicou que o condutor estaba consciente, aínda que non podía sair polos seus propios medios. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizáronse os servicios sanitarios, os bombeiros de Betanzos, a Garda Civil de Tráfico, os voluntarios de Protección Civil de Bergondo e os equipos de mantemento da estrada. Os bombeiros procederon á excarceración da vítima e lograron retirala por unha das fiestras do vehículo. Posteriormente, o ferido foi trasladado en ambulancia ao Complexo Hospitalario Universitario da Coruña para recibir asistencia médica. Por outra banda, pouco despois das 3:15 da tarde, rexistrouse outro accidente na Nacional 525, o seu paso por Bendoiro, no concello de Lalín. Neste accidente víronse implicados 3 vehículos e unha das persoas ocupantes quedou atrapada, polo que tivo que ser liberada polos bombeiros de Silleda antes de ser evacuada ao hospital. Os outros 2 implicados acudiron a un centro sanitario polos seus propios medios. No operativo participaron tamén os servicios sanitarios, a Garda Civil de Tráfico, o GES e Protección Civil de Lalín, ademais dos servicios de conservación da vía.
0: Radio de Galicia. Noticias.